Og den der kjenningen forteller at nå Radio Korgen på lufta igjen. Det fredag, den 12. juni. Velkommen alle sammen. Og vi starter med Det helg og Vassengutane.

0: Oh. Det var etter meldingene, men vi har fortsatt likt å by på, og det er noen gratulasjoner.
1: Ja da, vi har fått inn en del.
0: Vi har en dame øverst i Leskardalen,
1: ja,
0: som har jubileumsdag i dag, og det er Ragnhild Tverrå. Hun har vi lyst til å sende en gratulasjon fra oss i studio. Gratulerer, Ragnhild.
1: Gratulerer. Og så har vi fått en gratulasjon åt en Ståle Bæk med dagen den 8. juni. Og det er en hilsning fra hun Elise og Amp Gunnar.
0: Vi må nå vel hive oss på den gratulasjonen i studio også. Ha så trivelig en dag på søndag.
1: Ja, vi var på gudstjeneste oppe på Svebakken.
0: Det var trivelig.
1: Ja, så du får nå bare ha en vel overstått dag.
0: Mm.
1: Og så har jeg en gratulasjon åt en dame her. Her står det: jeg vil gratulere min snille søster Anna Olsen med 80-årsdagen på mandag. Det blir feiring på lørdag, vi gleder oss. Og det var hjerteligst ifra Helga og brorsan Asbjørn Prestenghaug. Og vi, det var det det, tror ikke vi har, ja, vi har det her. Da vi kommer til han, Jon Viggo.
0: Ja.
1: Det skulle du snakke om.
0: Ja, tenkte jeg at for han har ikke noe jubileumsdag, han Jon Viggo, men jeg har lyst til å gratulere han og takke han på vegne av oss innbyggere i kommunen. Jeg har jo kjørt forbi kommunehuset nå og sett at det har grodd til mer og mer, og det har ikke akkurat vært så attraktivt å se på. Og det har tydeligvis heller ikke han Jon Viggo takt, for han fant ut at vel, vel, når kommunen ikke kan, så kan jeg. Og han har startet opp plankløperen, og nå har han logget til en fin plan utenfor kommunehuset.
1: Ja.
0: Så takk Jon Viggo for Jon Viggo Nygaard for god innsats, og gratulerer med flott produkt.
1: Ja, det var så flott. Det, vi skal bare være flenke allihop og gjøre sånn. Kleppe litt grese ved veks fortatt. Og så må vi få gratulere til slutt. Han Morten Buskli.
0: Ja.
1: Han ble jo seier i skøtelkasting i kveld, og han var i fjor da. Han
0: Morten treffsikker han.
1: Jeg lurer på om han kjivtrener litt.
0: Det gjør han helt sikkert, men ja, det er jo lov det.
1: Og det var mye folk med på huset i kveld.
0: Ja.
1: Det var god stemning. Så da ser vi jo så det det er. Her blir det liv.

0: Det var lang tid med kurvene. De var jo ofte i korgen og spilt.
1: Det var derfor så var det litt artig å spille dem nå.
0: Ja da, så var det lang tid de holdt på med parkrocken også.
1: Ja.
0: Så den fant vi ut at den var vi føvelig å ha med. Men nå skal vi forandre, skal vi fære litt høyere opp i kommunen, eller opp i korgen da, på Moen. Mørnhusbakken, det heter.
1: Mørnhusmoen.
0: Og så han, Vegard og Lena Wang. Du var jo og pratet med dem om sauehold og jordbruk.
2: Ja, nå jeg jo på Mørnhusmoen i korgen. Se hun Lena og Vegard Wang. Og dere to han, dere driver jo nå garn her.
3: Ja.
2: Og dere har hivet dere på litt, startet med sau. Men aller først så har jeg lyst til å høre, sånn som du, Lena, du kommer jo fra opp i Lofotområdet, gjør ikke du det?
4: Ja, jeg gjør det.
2: Men har du noen landbrukserfaring, du?
4: Nei, ikke heimant da, det har jeg ikke. Men jeg har gått på landbruksskolen, og så har jeg nå vært jordmor både på Kyllingmoen og Tan Terje Nyrud når han var i Røstågen.
2: Akkurat, så du er jo mest av proff.
4: Ja, det er greit å kunne ha sine timer og så far hjem, men her har vi jo hele ansvaret døgnet rundt, så ja. det er jo noe annet.
2: Det blir det.
4: Mm.
2: Hvordan er det med det, Vegard? Du har vel vært borte i sau før, du?
3: Ja, men vi var nå såpass, såpass små at vi var nå... Vi var noe med, men jeg kan ikke huske at det var noe som...
2: Du var ikke lammehjelp?
3: Nei, jeg tror ikke jeg var så mye til hjelp.
2: Du er jo utdannet innom brann, du.
3: Ja, jeg har noen landbruksskoler i bunn.
2: Åja, du har den du også,
3: ja.
2: Oi.
3: Så, men her på gården så sier vi at jeg har det jordiske, og så er det hun som har dyreholdet.
2: Akkurat. Du kaller at du vil ikke bli intervjuet bare du, for du må prate med bonden, sa du. Så det er du som er liksom sjefsbonden?
4: Ja, det er jeg som er bonden, ja.
2: Ja.
4: Mm. Det er det.
2: Ja. Men nå har dere vel arbeid i tillegg?
4: Ja, vi har det.
2: Hva gjør du?
4: Jeg jobber på sykehjemmet, på somatisk avdeling der, som sykepleier.
2: Akkurat, jeg har sittet i gangen der.
4: Ja.
2: Og du, Vegard? Du?
3: Jeg er nå brandmann og instruktør ved Mo Industripark.
2: Så du er på Mo og pendler du da?
3: Ja, og vi har jo fin turnus, så vi... Vi går sånne døgnvakter, og så har vi fri periode. Så.
2: Akkurat, ja. Men er det full jobb du har?
3: Ja.
2: Ja.
3: Mm. Jeg har det.
2: Ja. Men dere ble jo litt rammet her av et ras da dere bodde i Svartmarka, det husker jeg på.
3: Ja. 2017.
2: Var det så langt tilbake?
3: Ja. Så gikk helt i januar. 26. januar tror jeg det var.
2: Ja vel, ja.
3: Så ble det jo et år på Loffen med litt å bo på hytta, og vi fikk leie hus i korgen, og huset i Svartmarka ble jo revet da.
2: Ja, jeg husker på det der.
3: Ja, så da ble det noe at vi flyttet litt på oss, og så ble det Bodø noen år.
2: Ja, hvordan treffes vi i Bodø da?
4: Til å begynne med var det noe litt traurig, men etter hvert som man begynte å bli kjent med folk, så begynte jeg å trives veldig godt der.
2: Akkurat. Mm. Så dere grod litt fast der?
3: Det var kanskje nær på at det skjedde, ja.
2: Ja,
3: det var noe, i hvert fall på slutten, så trivdes i hvert fall Lena bedre og bedre i litt annen jobb, og få litt mer nettverk, så løsnet det litt. Så. Ja. Det var jo litt nytt for oss å bo i et boligfelt, sånn tett på mange andre, så...
2: Ja.
3: Og sånn så i korgen så helser jo alle på alle, og møtes du alt med postkassen med noen eller på butikken eller så slår man jo en prat, men der så var det litt rart å ikke prate med naboen alt med postkassen en gang.
2: Akkurat, var litt fremmed.
3: Ja, så, men sånn i jobbsammenheng så trivdes vi jo kjempegodt begge to. Sånn.
2: Ja. Men så var det at dere fant ut og ville tilbake til korgen.
4: Ja, vi gjorde det. Det var jo egentlig planen i utgangspunktet å komme tilbake og overta her da.
2: Ja.
4: Så når svigers fikk kjøpt seg inn i det siste leilighetskomplekset, så flyttet vi jo hjem igjen da.
2: Akkurat.
4: Mm.
2: Det sier du hjem igjen da.
4: Ja, jeg sier hjem.
2: Det var jo flott.
3: Ja, det har vi gjort bestandig. Ja. Altså,
2: og da startet dere med ett dyr.
3: Ja. Hun har jo alltid ønsket seg hest,
2: ja.
3: Men jeg har liksom sagt at vi har ikke plass å ha det, og Men nå har jeg liksom ikke det argumentet lenger, så så når vi nå har plass å ha det da, så...
2: Så du mynte han på da, at det kom hit, så var det første investering det var hest?
4: Det var det, ja. Det ble det.
2: Og den har dere enda?
4: Ja, vi har det.
2: Ja, akkurat. Men så ble det vel litt flere dyr etter hvert?
4: Ja da, vi har nå hatt noen høne, har vi hatt. Men når vi skulle ha sauen, så måtte jo dem, for de har jo plass i fjøsen, så når et sauen skulle komme, så måtte jo dem. Ja.
2: Ja. De ble avhendet.
4: De ble avhendet, ja.
2: Ja, det er vel sånn det foregår, det.
4: Ja, det var det.
2: Men var dere innstilt på å starte med sauebruk da, da dere kom hit?
4: Nei, det er klart at Vegard har jo alltid hatt en ønske om det, og har vel kommet med flere planer til foreldrene sine, men ikke fått gehør. Så, men vi begynte, jeg vet ikke når tid vi begynte å tenke på det, sånn egentlig.
3: Nei, vi snakket noe kanskje litt om forskjellig. Vi var litt lei av det her hamsterhjulet, færre og spreng, og om vi kunne se på noe annet. Og...
2: prøve en ny livsstil.
3: Ja, vi har jo kanskje tenkt på det gårdslivet. Og...
2: ja.
3: Og så må det jo sies at det har vel ikke gått an å prøve det her hvis ikke de bygningsmassene og fjøsen og alt der er i så god stand som det da.
2: Ja.
3: Så noen nybygg og sånt i dag, det blir jo så stort. Og ja. Det blir sånn industri.
2: Ja. Så da kom jo egentlig dekket bord.
3: Ja, visst. Ja. På alle måter.
2: Nok overtok garn.
3: Ja, på alle måter. Så ja. Det er jo litt artig å kan prøve. Og se hva det er, liksom.
2: Ja. Og så nå har dere hivet dere på saudrift.
3: Ja.
2: Hvordan startet dere det der, da?
3: Nei, den er jo kanskje litt komisk med at vi har jo snakket kanskje om det, og vi har jo hørt at han Karl Arne skulle legge ned. Og,
2: ja, ja, ja.
3: Og det der har noe kanskje spredt seg litt på bygda, både den ene og den andre veien, så jeg tror jo når vi først tok kontakt med han Karl Arne, så var han klar over at vi har lyst til å overta hans besetning.
2: Jungeltelegrafen, ja. han er effektiv.
4: Den gikk fort, for vi fikk jo, vi møtte jo folk på butikken som spørte, har dere fått sauen i fjøsen? Så vi sa, nei, vi, hæ? Vi bare har en ønske om det, vi har ikke planlagt noen ting enda. Så.
2: Men det må vi vel si da, at de sauen nok tåler om det på en garne på baklandet.
4: Ja, det er det, på Solhaug.
2: Så det er ikke så langt ifra?
4: Det er ikke så langt ifra, nei.
2: Men de sauen, jeg tåler jo med deg i vinter, da drev jo du å ominnredde fjøset.
3: Ja.
2: Var det saugfjøs du logget da?
3: Ja da. Da begynte jo å dette med å brikke på plass at det her var en mulighet, og at vi kunne få overta den besetningen da.
2: Akkurat.
3: Ja da. Så da var det nå vel klart at det her var greit.
2: Da var det allerede spikeren slie fast.
3: Ja da, da var det vel. Når nytt gulv er bestilt og sånne ting er greit, så... Mm.
2: Så du gleder vel kanskje litt, du som har vært jordmor for sau tidligere?
4: Ja da, jeg gleder meg mye. Ja. Men det er klart, jeg fikk jo ikke være med så mye i... Jeg er jo ikke så snekkerhandy, sånn at alle her fjøsstyret har jo ikke jeg tatt så stor del av. Så jeg har jo gledet meg mye til at søvjen skulle komme, at jeg fikk ta over.
2: Så du har egentlig bare jogget på han litt grann?
4: Ja.
2: Helt han i sjakk?
4: Ja. Neida, han har jo ADHD, så det har han klaret selv.
2: Jeg skulle til å si det, at jeg har jo pratet med han en par ganger i denne prosessen, og det har ikke bare svittet han noen tid til å prate, for han skal veie og snekke hjem.
3: Ja da, men det ble jo litt travert likevel da. Så det er mange ting som skal på plass, så... Vi har jo en deadline med at det skulle starte lamming, så...
2: Men ble lammingen her på garn?
3: Ja.
2: Dere fikk til det?
3: Ja. Akkurat. Og vi skulle jo ha de her ifra mars. Det var noe det som var planen, så at de får roa seg litt og bli kjent inn i fjøs da.
2: Ja.
3: Så vi ble nå faktisk sånn at det ble både fostertæring og klepping her da, for... før lammingen startet.
2: Akkurat. Ja, hvor mange sauer ble det i fjøsen da?
4: Da kom det 65 sauer og 3 vera.
2: Åhå! Det ble jo ganske mye med en gang.
4: Ja, mye, mye. Vi så det nå på som en snill start i hvert fall.
2: Ja, men det, jeg vet jo, jeg har jo vokst opp på saugar selv, og der var det jo var det jo så vidt vi har over 30.
4: Ja, sant. Ja.
2: Så for meg var det jo mye.
4: Ja.
2: Nok å holde på med da. Ja. Men lamminga da, gikk det greit da for dere?
4: Ja, lamminga har gått veldig bra.
2: Ja.
4: Det har den. Det har vært litt kluss etterpå, men det er noe sånn det.
2: Ja, det, det er hverdagen det.
4: Ja.
2: Ja, har vært det mange lam da?
3: Vi fikk 119 lam.
2: Ohoi!
3: Ja.
2: Så nå er det mest av 200 sauer dere sender til fjells?
3: Ja, det blir vel nesten det.
2: Jeg har dere bruket av bete på Solhau der de kommer fra.
3: Ja, det var noe veldig, veldig gunstig å kunne få bruke både et bete de er kjent i og få spare litt på åkerne hjemme. Da.
2: Ja, ja, ja. Mm. For her blir det vel full høsting nå da?
3: Ja da. Og enda så har vi jo litt for lite, så vi skulle gjerne hatt litt mer, litt mer land. Ja.
2: Litt mer land.
3: Men det er jo rift om landet i, ja, i Hemnes.
2: Ja, jeg ser dem. De kjører jo på kilometervis.
3: Ja, så det, men jeg, det løser jeg jo. Ja.
2: Det blir sikkert løsning.
3: Ja da.
2: Jeg tenker på, når dere nå akkurat har sleppt dyra til fjells, har dere vært borte i noen rovdyr?
4: Nei, ikke vi sånn sett, men vi har nå, i fjor var det første året vi drev med, og vi gikk litt tilsyn
2: ja.
4: For beitelaget. Men jeg tror ikke vi var borte i noen mye rovdyr i fjor.
2: Så det har ikke vært noe plage?
3: Ikke ennå.
4: Ikke for oss, nei.
3: Vi har møstet et par lam bort på baklandet, men det er et reven.
2: Åja, dere vet at reven...
3: Vi fant i hvert fall et høv i et revehi lenger borte.
2: Åja.
3: Ja. Han tar nok litt på de minste lammene, det tror jeg.
2: Ja,
3: nok,
2: men, ja. Han er modig da.
3: Ja da, det er det. Så, det får man jo kanskje ta med seg videre, at man må sende de største dit, så ja. Det er litt større sjans. Men, ja. Men det er noe mye annet som er på baklandet, så det er noe...
2: Ja, ja, det var det.
3: Ja. Men nå, vi har jo ikke hatt noen rovdyrtap så langt, som er påvist i hvert fall oppi etter beiteslepp.
2: Vi ser jo om dere har underholdning av to små her.
3: Ja, da, det kommer sikkert godt med på det her.
2: Ja, ja,
3: to småtiser som bare
2: er
3: å springe.
2: Det er jo derfor det er litt artig det her, med ja. En småbarnsfamilie som startet på nytt.
3: Ja, da, tanken med å komme seg ut av hamsterhjulet, det vet jeg ikke. Det har de bare fått mer vatten å springe på. Så. Ja, det kan jo bli likere etter hvert.
2: Ja, det blir helt sikkert, det blir det helt sikkert likere. Men jeg vet jo mange, de bruker jo noe å merke seg inn med sånne brikker og ha kontroll på.
3: Ja.
2: Har dere det?
3: Ja. Nå er det faktisk første året at hele beitelaget har på alle dyrene sine. Så nå skal vi kan se alle dyrene i hele Vesterfjellet hvis, det, hvis de sender jo hele sesongen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Så nå kan du sitte hjemme og se etter at dyra er i beste velgående?
4: Ja, til en viss grad.
2: En viss,
4: så kan jo
2: ja,
4: de kan jo både slutte å sende og ha dårlig dekning. Og, ja.
2: Ja. Ja.
4: Så vi må jo ut og se til de for dem.
2: Mm. Men det er vel noen sånne regler at hvis dere får vel et varsel når sauen har vært i ro et døgn eller noe sånt, er det det?
3: Ja da, hvis han ligger og beveger seg lite på 12 timer, så får vi sånn et sånn oransje lys på det der.
2: Akkurat.
3: Og hvis den ligger i 24 timer, så får vi et rød sånn dødsvarsel, som de kaller det.
2: Ja, vel.
3: Da kan det være noe. Mm.
2: Så når du startet dagen, Lena, da, er det med telefon for å se hvordan det står til med sauflokken?
4: Ja, jeg tror han Vegard er mer inne på appen enn jeg er.
2: Åja, han er mer interessert.
4: Ja, i hvert fall akkurat det å følge med på telesporen, så er han det.
2: Akkurat.
4: Men jeg er nå inne og sjekker jeg også,
2: ja, ja.
4: Jeg, men det ikke like ofte.
2: Viktig at dere behersker det begge to.
4: Ja.
2: Mm. Ja, det hadde gått greit så langt.
3: Ja, det synes jeg jo. Vi har jo snakket om at vi må ha en sånn evaluering når lammingen er over. Så ja. For sånn har det alltid kommet til fjell, så vi må ha en sånn der familieevaluering. Men, ja. Men sånn jamt over har det gått veldig bra.
4: Ja.
3: Det synes vi jo. Så det er jo en prosess, man lærer jo mye.
2: Ja.
3: Det har vært en bratt læringskurve.
2: Det har vært det.
3: Ja, det
2: jeg tenker bare på hvordan dere har fått, ikke døgnet til å gå, men hvordan dere har overlevd det. For jeg vet jo mange, de bruker jo å leie folk og til å hjelpe seg.
3: Ja, vi har jo klart oss selv helt til å Lena har vært på litt kursing midt i lammingen, så da har jeg sviger seg i veka.
2: Å, ja.
3: Og hun, Martine, søstren min.
2: Akkurat.
3: Det var litt både, da har jeg både lammerhjelp og litt hjelp med, ungene. Så. Ja. Men ellers har vi nå delt døgnet litt på. Hun Lena så har nattskiftene, og jeg så har dagskiftene.
2: Akkurat. Mm. Så du er nattdyr, du?
4: Ja, jeg er vant med å gå natt.
2: Oh, ja, du bruker natt på
4: arbeid? Ja, da, ja, før vi fikk ungene i hvert fall, så gikk jeg bare natt.
2: Akkurat. Mm. Ja, har du vært borti noen kritiske situasjoner nå da?
4: Nei, jeg synes lammingen har egentlig gått veldig greit. Klart det har vært smått litt armer og bein på de lammene, men ikke noe mer enn vi ikke har klart å håndtere.
2: Mm. Mm. Så det, egentlig så gruver du ikke til neste lamming?
4: Nei, jeg gjør ikke det.
2: Du ser lys på det?
4: Ja, jeg gjør det.
2: Ja. Erfaringen din, Vegard, er det lik?
3: Ja, nå er vi nå i hvert fall mer forberedt, sant? Det ble en skikkelig sånn prøvelamming det her med, ja. For vi visste ikke helt hvordan det skulle være i fjøsen, hvordan vi skulle dele av etter hvert.
2: Ja, ja, ja.
3: De systemene inne i fjøsen der, så alt det der er jo, nå er det jo utprøvet, så nå kan vi jo bare egentlig bare forbedre det til neste sesong. Ja. Mm. Mm. Vi vet jo litt mer hva vi går til da. Ja.
2: Mm. Hvordan er målsettingen videre? Skal dere øke flokken?
4: Vi hadde jo lyst til å øke litt, men vi ser jo at vi har jo mistet 6 sauer nå. Sånn at vi må se litt hva vi kan ta med videre, for vi må jo få sende noe også.
2: Det skal litt i pengeboka også.
4: Det skal litt i pengeboka også. Mm. Ja. Så ja, vi må se. Jeg håper på i hvert fall litt økning, men kanskje 70.
2: Ja, men så det er ikke snakk om å komme på 3 sifra?
4: Nei, ikke riktig ennå. Det ikke, og det er det ikke plass til i fjøsten heller, sånn som den er nå. Det er plass til litt over 90, sånn som den er nå. Mm.
2: Ja, og så vidt innom lommeboka her, er det lønnsomt det her?
3: Det vet vi jo ikke, det er jo ingen som vet. Vi har fått noen fine tal fra Nortura, så vi får se om de stemmer når vi får gjøre oppgjøret etter kvart.
2: Akkurat. Det vet ikke dere egentlig før høsten
3: er over. Nei, det er jo... Over. De ser jo det, søvbønderne de har lønning 2 ganger i året, så det, ja. Vi får se hva det, ja. Det fyr kan da. Så, mm. De sier nå det skal bli noe igjen, så det håper vi jo på.
2: Men det er ikke sikkert det blir så god timebetaling?
4: Nei, man kan ikke regne det sånn, nei. Det er veldig dårlig timesbetaling hvis man skal se det den veien. Ja. Det er det. Mm.
2: Men dere har jo, du taler om at dere ville endre litt på tempo, og det føler dere at dere har oppnådd nå.
3: Nei.
4: Nei. Nei, bare øka på med.
3: Bare øka litt på med. Men det er noe litt kanskje i starten her. Så hvis du ser litt på sekt med... Ja, Lena skal endre litt på arbeidssituasjonen sin, og ungene blir litt større, så kanskje at det løsner litt. Så, ja.
2: Og så får dere vel da fine familieturer når dere skal se om sauen nå i sommer.
4: Ja, det håper vi får.
2: Det husker jeg på som unge fra en gard at det er en av de minnene som sikk.
4: Ja.
2: Det er da jeg var med foreldre og så etter sauer.
4: Ja. Jeg foreslo her om dagen at vi skulle ta sommerferie med telttur og tilsyn på sauer.
2: Ja, ja.
4: Jeg vet ikke om han var like ivrig som jeg, men...
3: Det blir veldig bra.
2: Ja,
3: det blir det. Ja, vi er jo glad i å være på tur, så, men nå blir det jo sikkert litt mer ture i det området sauen går i hvert fall.
2: Ja, ja. De kommer til å styre veldig mye.
3: Ja, det tror jeg.
2: I alle fall, det var veldig trivelig å hefte opp bort litt, grann.
3: Det var hyggelig.
2: Ja, for jeg sier bare lykke til vi har. Det er så artig å treffe folk som er optimistisk.
4: Ja.
3: Takk for det.
2: Lykke til.
4: Takk.

Så var det gammal ord vi skulle snakke om i kveld. Det er synd og skam at de skal komme bort. De var mange ganger mer treffende og nyansert enn det språket som brukes nå. En har så mange ord som i grunn betydde samme, men bare i forskjellig grad. Bare et ord så sint. Det kunne en si sær, nekker, at det gråa over, stekkan av tid, nater, arg, rasan, avende sint, og så videre. Jeg skal underspåke mange unge nå som vet hva en sukkerpinnpøs eller en smallerstut betyr. Enda de trøsk nå i seg det oavpentjelle. Men nå er det kanskje mest potetgull og snacks de kaller det som de bruker til modder mat. Ingenting vondt om folk ser selvbevisst. Før så kaltes det at de var på sin spade. Men når en ikke syntes noe særlig om dem, så sa en, men jeg ekstimerte han, det visste ikke. Nå har vi lige Odd i Tange for å høre ihop det her. Det kan jo hende det blir bare på kveld, eller så de sa liksom altergangen i vefsen. Men det var noe meningen å dra frem noen gamle ord, så de ikke skulle komme helt bort. De var mange ganger mye mer kortfattet, men dekt mer. Bare en sånn ting som gang på jakt på ski. Først så sa de at de rent i kjøttri. Og når noen fikk sagt noe som virkelig treft i spydighet eller en stikker, så ble det ikke glemt så snart. Det ble et ordtak, så for eksempel om en sa det på raus, så sa de, jo, det var på skikk. Salmebok er jo ikke rene, her sier eksteren i bokhyll. Og fikk noen et sånt treffende ord på seg, så var det ikke så lett å bli kvittje. Det var negers og drog. Nå var noen av de her ordene fryktelig lokalt bruket, bare sånn så at vi her i Kørjen sier i bastuen. Så straks vi kommer over Vesterfjellet og bort til Lokvatnet, så ser de i maken. Vesterfjellnavnet, det er helt forresten på å komme bort. Nå ser de Korgfjellet, eller i verste fall Korgenfjellet. Det der er vel ikke Ranablad, for den driver som gjendøperi. Det er dem som har døpt om veten til Vettehaugen også. Ord så kose og fuling, det skal en helst ikke bruke på sørsida. De får en ganske annen betydning enn her. Så da kan en få seg en urkavring. Men jeg vil ikke gi noen forklaring på det, for da blir det borstoprat. Og det er vist ikke lovlig i radioen. I alle fall ikke annet enn NRK. Men der er det noe liksom statsautorisert. Om noen som gikk finkledd til hverdags, så sa de ørkdagsfru og halvdagsjetsu. Men nå var de vel flinke å finne åt hverandre. Og det er vel ikke folk nå for tiden, kanskje. Et ord som brombøle, det er vel ikke så mange som kjenner til nå. Men det var altså et fanget med brøt, kvist, så de bruker å dry ut fôret med når det så ut av i bunnet. De skoene og børk, og helst rogn og selgebørk. Og de her avskreven vedlumpene, skjævel, det var mye bruket til bakarbeid, særlig til lefsvi, for det spratt ikke rør og gniste av dem. Og når de, etter så de ikke røket dem heller, så var tørrselja særskilt høvelen når de skulle få opp brennvin. Noe som mange ganger ble gjort i skoja, og det var det om å gjøre at røyken ikke skulle synes. Jeg tror det var det som de kallet dagkjærvi, uten at jeg skal si det helt sikkert. Nå i denne lammartiden, og i bygd så Kørjen, med mye saubønder, så vil jeg rette en advarsel av dem. De har aldri gjort på gasjordet. Da legger de saulykke. Jeg skal ut i jordet en gang. Jeg var nå bare som kørv. Og jeg minnes den dere fortørne hvor best det ble. Nå møste vi saue, det skal du bare få se oss av. Og det var ikke verst om. Vi møste en saue det året. Men den var ikke sagt det var for din der jordet. De har et ord som heter fattigmanns øvelle. Om en som var rausende enda han ikke har råd til det. Og når en tenker på de her F-16-flyene, så visst koster en 30-40 millioner for stykket, og en sier da på hva de sparer inn på sykehus og eldreomsorgen, så tror jeg at det er, ordet er just akkurat på sin plass. Men det, her er det blir politikk, og det visst heller ikke lovlig i korgen, i radiokorgen. Ti min munn, så får du sukker. Det var god graderinger på ordene. Smått, ordsmått, gnetesmått. Og når det var gnetersmått, da måtte det telle en pelementsmaker for å sette i stand, og gåle om det. I motsetning til en grøversmed, eller en flamphauger, eller en som var ørvhent.

0: Når han var snart lei av et arbeid, så sa de han var snart heit på en spill, og da kunne det vel hende at han var både neppertent og gnefsen. Men hvis det drygde før han var sint, så sa de at han lød på skøtet. Om en som var snar, så sa de han bier ikke orakel i skåren. Det uttrykket skulle forresten ha hatt en nærmere forklaring på, jeg vet ikke hva det kommer ifra. Om et kvinnfolk som var snar, så sa de riktig snollreppe. Men det kunne jo vel bli litt senere hvis hun begynte å tulle på tegn. Å være godbeine eller godakte, det var et godt ord å ha på seg. Men ble det noe så rent for mye av det, så heter det godgeitakte, og det var jo litt nedsettende. Båg og tungbød, det skulle noe helst ikke være. Det var en som sa at jeg lån bort alt jeg åtte å ha så nær så børse og kjenge. Men hvis han lånte bort noe og fikk det are av igjen, så sa han at han fikk lekker i lege. Og da kunne han vel kjenne i nekkerhet eller rytte på kjærklasse. Og når noen ikke lette at døra etter seg, så sa han, du er ikke i køten nå. Og hvis noen stod i lyset og skugga for det lyset, så sa han, han far din, han var ingen glasmaker. Og når han gjemte noe særskilt godt, så gjemte han det vel og besynnelig vel. Nå har jeg mye av de her ordene ifra Annbjørg Amundsen og Mari Dahl. De skriver opp sånne gamle ord, så når noen kommer på noe aparte uttrykk, så må de lette dem få vite det. Jeg skulle selv ha skrevet opp sånt, men jeg er vist for omaklig.
1: Ja, det var en Tor Evjende med gamle dialektord.
2: Det der var det opptaket der, det var som et vedlegg til dialektordboka som Mari Dahl eller Bollermo var med og skrev i
1: 99
2: var det, ja.
1: Så det er veldig flott at det ble samlet alt det der.
2: Ja, det ble det.
1: Han har fått levd litt lenger enn Mari, så hadde det vel vært det ennå i bok, tror jeg. For det er mange ord som ikke er kommet med. Men nå skal vi nå ha konkurranse. Og så må vi fortelle forresten hva vi har hørt for noe i musikk her. Før han Tor Evjen kom, så hørte vi etter Lena og Vegard Vang. Da var det Durmorslaget med Fjøsnissens Reinvenner. Så det passer godt at det er fjøsfolket på bakken, på Moen.
2: Ja.
1: Men hva har du nå i konkurransen i dag da?
2: Ja, jeg har jo tenkt, når du kommer med et dialektord,
1: ja.
2: Så du kommer inn, så skal jeg ta det med på en tur med hurtigruta, så skal vi gå i land på forskjellige plasser i landet. Fra Bergen til Kirkenes.
1: Mm.
2: Og så fortelle litt om anløpsplassen, og så skal du gjette hva for en plass der vi går i land på.
1: Og så kan ringe telefonnummer, det kan jo du gjenta.
2: 751-91-333.
1: Tenk at vi får ha det numret som vi har hatt siden 82.
2: Ja.
1: Derfor så minnes, kunne du lese det uten å se på.
2: Ja, jeg har endelig lært det.
1: Ja. Nei, men nå skal jeg sende ut et dialektord her. Og så håper jeg at vi har våkne lyttere med oss. Og så fint et vær i dag, kan jo hende med bare ute. Vi skulle jo egentlig hatt utestudio i kveld, men de kunne ikke flytte ut det her.
2: Det var for vanskelig.
1: Han Terje nekta, takk ikke løv. Nei, men nå skal jeg sende ut et ord her, så skal dere ringe inn og fortelle meg hva det vil si, det her ordet. En amøring. Hva er det for noe?
2: En amøring,
1: ja.
2: Og da har jeg lyst til å åpne hele musikkalaset med Elvis Presley med Devil in Disguise.

0: Og da takker vi han Elvis Presley for bidraget og ønsker en kveldens første innringer velkommen I studio. God kveld, god kveld.
1: Ja, det broren hans Elvis Presley.
0: Det broren hans Elvis?
1: Ja, det Håkon Stromdal.
2: Hei, god kveld, Håkon. Der har du vaknet til liv igjen.
1: Ja, jeg fant ut det mot synd med å ringe for å være så sømne.
2: Bruk ikke å sømne så tidlig.
1: Nei, jeg synes jeg har hørt det.
2: Ja.
1: Kan det være for noe som jamrer for at disse hørt bare åpningskjenningen?
2: Ja, ja, ja. Det var noe en gang det, du. På hytta. Det var noe på hytta. Ja.
1: Du må ikke si sånn.
2: Nei, jeg skal slutte med det der og fortelle. Ja, ja. Det mente du skulle ikke minnes det der.
1: Hva du spurte?
2: Amøring.
1: Amøring?
2: Ja.
1: Er ikke det en så ikke...
2: Ja, så ikke...
1: Amøring? Er det så ikke greier å gjøre det han skal gjøre?
2: Nja, det kan jo være det også, men det ikke det det menes med her.
1: Amøring, amøring.
2: Det noe en som...
1: Det en som ikke riktig følger godt med?
2: Ja, han skjeld seg ut I hvert fall. Var noe riktig en amøring når jeg så
1: ja,
2: han som kom.
1: Ja, det stemmer det.
2: Ja da. Jeg kunne jo ha sagt
1: det
2: om...
1: Det var sånn det var også I gamle dager, men ja, det så lenge siden.
2: Det så lenge siden du glemte bort, ja. Du har vel vært til å kalle en amøring, du?
1: Hva?
2: Har du vært til å kalle amøring?
1: Ja, det du vil jeg lurt på.
2: Nei vel. Ellers så går det bra med deg.
1: Ja.
2: I fin vere.
1: Ja, det var så varmt.
2: Ja, det var godt nå.
0: Trivelig det.
2: Så var du
1: er små... Det er bare nyss for at de varmepumpene må på automat.
0: Ja.
2: Ja, det har vi forresten hatt hos oss. Men det jo I korgen det er ikke på andre siden av fjellet.
1: Nei, det snart varmere og alt likere I korgen.
2: Ja, det mye likere her. Ja, men nå skal vi høre...
1: Ja, det har jeg fått hørt I 45 år.
2: Ja, det har du sikkert fått hørt for at hun var noe fra baklandet.
1: Ja.
2: Fruen.
1: Og det var verdens navle, forstår jeg.
2: Ja, ja, det var det sikkert. Men jeg synes noe der skal det være mer verdens navle.
1: Nei, det noe jeg sa avsiden.
2: Nei, nei, nei. Nå skal han Per få gi deg et spørsmål her.
0: Nå tror jeg vi skal forlate Hemnes kommune.
2: Ja.
0: Nå skal vi, jeg sa da at vi skal tenke oss at vi fer med hurtigruta, og så går oss I land på forskjellige plasser.
1: Ja, det noe greit.
0: Og den plassen vi går I land først nå, det ei travel fiskehavn, en av verdens største på eksport av klippfisk. Og på anløpsplassen så det ei katolsk kirke. Det veldig mange bygninger I den her, ved den her havna som bygd I jugendstil.
1: Jaha, og så holder på å svare feil først.
0: Ja, men så ble det bystatus på den her plassen I 1848, så det ærverdig by det her.
1: Ja, han brann opp også.
0: Ja, han brann opp I 1904.
1: Ja.
0: Hva tror du det vi havna på nå?
1: Nei, så vi Ålesund.
0: Ja, visst, du kommet til Ålesund, Håkon.
2: Har du før med hurtigruta en annen gang?
1: Ja, det har jeg. Jeg har før fra Sandnessjøen til Rørvik, og så hurtig har tatt den andre veien tilbake,
0: sier jeg.
2: Ja, vel.
1: Og så har jeg rest til Tromsø, det alt.
2: Ja, men det kjempefint å få med, jo.
1: Ja, det flott. Jeg har... Mange ganger jeg skulle tatt opp til Kirkenes, og så kjørt sørover.
2: Det har vi gjort en gang, det var kjempelurt.
1: Ja, jeg tror det.
2: Det var fint å kjøre også, vet du.
1: Det Vestlandet, det har jeg sett så mange
0: ganger. Neida, vi startet på Nesna og for til Kirkenes med hurtigruta, og så kjører oss hjemme.
1: Ja.
0: Og så var det en par år etterpå, så startet oss på Nesna og for til Bergen, og så kjører oss hjemme.
1: Ja.
0: Så vi har tatt hele ruta.
1: Vestlandet, det har jeg altså kjørt opp og ned så mange ganger.
2: Oh, ja, hva hadde du bodd der nede, noe?
1: Nei.
2: Neida.
1: Men jeg kjører flytting.
2: Åja, ja vel.
1: Flyttebil.
2: Ja vel, ja vel.
1: Og jeg forstår ikke hvorfor jeg skulle hente. Ja, noen anker jo på at de flytter Vestlandet mot hente, men... jeg har kjørt mange lasser fra Nesna til Vestlandet.
0: Ja vel.
2: Ja vel. Så du kjent på veien, forstår jeg.
1: Ja, hva må det? Men nå har de noe ødelagt. Nå har de bygd så mye nye veier.
2: Ja, det ikke ødelagt. Ja. Det ble jo bare gjeft nå.
1: Ja,
0: det det.
2: Det er fort gjort å kjøre.
1: Det var så trivelig å kjøre ifra Granøy og sørover nå.
0: Ja. Ja, det er bare en smell nå, så er du på Majavatten.
1: Ja, altså. Jeg var i Brønnesund kjører en dag. Jaha. Jeg er så trolig godt til jeg kom gjennom Tolsen-tunnel.
2: Jaha.
1: Ja, da var det nyss jeg måtte bremse på, for ikke kjøre på med deg en baklys.
2: Ja, vel.
0: Neida, det går radig.
1: Ja.
0: Jeg har jo leset, jeg kan godt her, jeg har sagt det her en gang før i denne radioen, men jeg leser brev da de bøgde veien oppover Svenningdalen. Det var jo på 1800-tallet det der.
1: Ja,
0: det
1: var det.
0: Da var det en bekymret leser i avisa som skrev et brev, der han tøkte det var helt forferdelig at nå når det ble ny vei, så kom rasa folk gjennom dalen i opp til 30 kilometer i timen. Og de fikk ikke se en høre noen ting.
2: Kan tro at de levde i dag også, sitt hva de kjører.
1: Nå kjører de 90.
0: Ja.
2: Minst. Har du flere spørsmål til Håkon?
0: Nei, har en.
2: Har du bare en?
0: Ja, vi går i land bare på en plass.
2: Ja, vel. Da må vi nå så hente han ferdig der nede.
0: Ja, han skal få lov å komme tilbake til våre breddegrader. Takk for innsatsen.
2: Ja, takk for at du ringte inn, Håkon.
1: Ja, ha det godt.
2: Ha det bra, du.
1: Hei.
2: Takk for det. Da skal jeg høre om det er noen som vet hva det vil si at du er handklåen.
0: Handklåen, ja.
2: Ja.
0: Og da tror jeg vi skal satt... Ja, hva var det vi skulle satt? Det holdes! Ja.

0: Og
1: det er hele Norge.
0: Åja,
2: herja.
0: Jeg flyr dere i morgen. Ja, vel, ja, vi bor nå midt i korgen, så bare stekke inn.
2: Helt til Harstad.
0: Helt til Harstad?
3: Åh.
2: Ja.
0: Ja, ja, det blir nå en tur. Lang tur det.
2: Det lang tur. Ja.
3: Nei, men det var trivelig.
2: Ja, det var trivelig. Det var trivelig.
0: Og jeg regner med...
1: Det var veldig morsomt.
0: Ha, ja.
2: Ha, ha det bra.
0: Ha det godt, og takk for at dere ringte inn. Ha en fin helg og god tur.
1: Ja, i like måte. Ha takk. Det godt.
0: Ha det, ha det. Hei da. Ja, det hører man. Har jo kjenning av allstand.
3: Det ser han at verden er ikke så stor.
0: Nei, han er ikke stor, og det er bra.
3: Plutselig er han veldig liten.
0: Ja. Men i den store verden så er det jo bare elendighet, så det
3: bryr oss om. Ja, hva har du å by på nå?
0: Nei, jeg lurer på når du spjegel. Hva du gjør da?
3: Spjegel, ja.
0: Ja.
3: Og det tror nå jeg at vi skal høre på han Cliff Richard med... Power to all our friends. Det er en kjent svis.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Ja, nå har jeg tatt turen på gartneriet i skogen, eller på... Ja, det noe på bjerke, men det ligger noe som delvis på valget da.
5: Mett i mellom. Ja.
4: Og nå har jeg jo funnet butikksjefen, eller du må nå bare fortelle hva du heter.
5: Det er jo Caroline Kross Reinfjell.
4: Ja.
5: Det er det, vet du.
4: Og dere skal åpne i dag.
5: Ja, første dag, så det er litt spennende.
4: Ja.
5: Det er det.
4: Og for at vi glemte bort åpningstiden her nå, har du det i hodet?
5: Det har jeg i høvet. Det er mellom 2 og 7 på hverdagene. Altså fra mandag til fredag så er det mellom 2 og 7. Så det er lurt å få med seg så det ikke blir bomtur.
4: Ja.
5: En del som glemmer bort åpningstiden. Ja. Lørdagene har vi også åpent, og da er det mellom 10 og 2.
4: Mellom 10 og 2 på lørdag? Ja, ja.
5: Så, men alt er røde dager og søndager og alt er her, da har vi stengt.
4: Ja, akkurat.
5: Da kvinner vi.
4: Nå er vi nå vel mer eller mindre ferdig med mange ut av røde dagene.
5: Ja,
4: ja så,
5: det er vi.
4: Og her var det mye fint å se.
5: Ja.
4: Jeg må nå gløtte inn i her.
5: Ja, du må bare gange inn i henne.
4: Du må nå være med, for at... Så du vet, jeg er ikke så flink å snakke, men det heter jo at du skal si det med blomster.
5: Ikke sant?
4: Ja.
5: Det er det som er så gjevt at blomsteren kan fortelle. Fortell du ikke.
4: Og her har du amplese hengetasje her.
5: Ja, akkurat de her, det er sånn fast levering til Statkraft hvert et år. De bruker ha
4: i
5: tunnelåpning. Altså, de har fast bestilling.
4: Ja, veldig, altså.
5: Men i neste hus der, så er det så folk kan kjøpe.
4: Ja, du verden, her var det... Her var det mye fint å se, ja, du verden. Vet du, men sånn høvelig, har du mange planter her nå? For det, her er jo det ene drivhuset, men du har jo et lengre sør også. Som,
5: ja da, jeg har 2 plasthus på baksiden også. Men antall, det har jeg tenkt på mange ganger, men det er noen titals tusen, men jeg alle kommer til å rekne ihop. Men
4: når det står noe sånn, så det er noe ferdig til utplanting, eller er det mye arbeid med vanning og sånt?
5: Ja, kontant ja. Det er veldig mye, både vattning og gjødsling og sprøyting,
4: ja.
5: Og mye stell også. De trenger mye plukking og klepping, så
4: ja.
5: det er mye arbeid med blomster, det er det.
4: Sist jeg var her... Det var en David her, men nå har han lagt inn årene for din herre.
5: Ja.
4: Ja.
5: Han skulle nok gjerne holdt på, men nå er helsa sånn at han ikke kan holde på lenger. Så han er nå og har det bra på Kårstua på Hemnesberget, og har det bare jeft der, men akkurat han har ikke helsa til å holde på inni her.
4: Nei, det kan jeg tro. Her blir jo mye standing og selvfølgelig arbeids og alt av sin tid. Da.
5: Ja. Det er et veldig fysisk arbeid og tungt arbeid, så det er ikke bare å sette på en stol, det er mye jobb og mye tungt arbeid.
4: Hadde det vært noe på grunn av alt stino i dag, sånn for dere, både når det gjelder gjødsel og ting dere trenger, jord og alt dette her, hadde det stiget mye?
5: Det gjør det. Absolutt. Det er sånn lett at øynene får regningen derifra.
4: Ja.
5: Det er heftig, og alt til sammen er ganske, blir mye, både med mye strømutgifter og alt fra gjødsel og potte og tilsetning til jord og alt det her, det har steget. Så det er, og ikke minst frakta er vært det enormt.
4: Ja, det kan du også tenke på at frakta er vel
5: hørt. Ja, en lett at øynene får de der regningen, for å si det sånn.
4: Ja. Neida, det var det nesten som man skulle ha hatt fjernsynet for å sette utover denne jeg må nå kalle det blomsterhav, for det er noe...
5: Det vil jeg også kalle det. Det er et blomsterhav.
4: Ja.
5: Det er det. Og jeg bruker å si med noen, for de sier, ja, det er for tidlig å plante, men så bruker jeg å si, du må komme og se noe når det er, før at det tømmes. Bare komme og se. det er veldig fint det her, når alt står i flor.
4: Ja, det må du snakke om, og... Men det noe som dyr, altså man får noe et forhold til planter. Er det ikke trasig når, hvis det blir noen gang at planter blir stendende igjen, og så må dere bare kaste dem?
5: Ja, det er kjedelig.
4: Ja, det må det.
5: Det er fryktelig kjedelig. Altså, det er jo ene grunn til jeg sluttet med julestjerneproduksjon, det var det fordi at jeg måtte hive så mye.
4: Ja.
5: Jeg trappet ned og trappet ned, men jeg måtte hive enorme mengder, så da kuttet jeg den.
4: Ja.
5: Det er trasig å hive, i hvert fall når plantene er fine og at de er godt brukende. Ser du at plantene er dårlige og er bare å hive, så er det en ting. Men når de er fine, så er det trasig.
4: Ja, det er akkurat det som er at de... Men hvordan er det nå her på gartneriet her? Selger dere alt som vi sier her, selger dere det i flodisk i korgen?
5: Ja, både i korgen og her da.
4: Ja.
5: Her har vi jo da bare oppe i den kjerneperioden, skal jeg si.
4: Ja.
5: Det blir nå litt over en måneds tid vi har åpent her når det er liksom den hovedtida for planting. Ellers er det jo storbordet vi selger.
4: Ja.
5: Mykje gjennom. Ellers har vi jo kjerkorsalg da i... Så vi tar med oss og selger, eller så er det jo.
4: Ja.
5: Er det jo her igjen. Jeg har jo litt oppdrag og litt sånn planteoppdrag og litt sånne ting som går mye plante. Alt ifra sånne planting på kirkegårder og forskjellig.
4: Ja.
5: Så litt oppdrag er det jo også i tillegg da, så blomsten går til.
4: Men for folk så er noe utenbygd, så vet ikke de vil ha for noe. Er det da å ta skjulbordet de ringer for å eventuelt få det distribuert ut at de som skal ha det, eller?
5: Ja, vi har ikke noe levering her
4: ifra,
5: så det er gjennom skjulbordet vi har den. Ja. Så for å få tak i, her har vi ikke noe telefon som er fast her, for det er så vanskelig med åpningstiden og så kort en sesong her, sånn at...
4: Men om du blir dekket fra korgen,
5: så er
4: jo
5: det... Ja, så det er liksom korgen som er,
4: er
5: knutepunktet for å få tak i oss, kan du si.
4: Ja. Neida, så jeg vil oppfordre dere til å ta dere en tur hit, for det var veldig fint å se her. Så. Jeg vet du har det veldig travelt, for det er bare en sikkert time til at den offisielle åpningen.
5: Ja, vi klepp snora.
4: Nei,
5: det er noe nærmere seg, så nå skal jeg stille ut siste og ordne siste rest her, så det er klart til kundene å komme
4: på døra. Har du folk som kan hjelpe deg her nå?
5: Ja, altså her på gartneriet har jeg fått folk som skal stå bakom kassen, så jeg skal være mest på skjurbordet i denne
4: tida.
5: Men jeg har nå mye pakking og vatning og stell og sånne ting, så jeg har heldigvis folk som skal stå her i kassen og ta den biten.
4: Akkurat.
5: Så det er veldig bra.
4: Nei, men da får du på vegne av meg selv og Korgradioen takk for en hyggelig orientering.
5: Jo,
4: det er hyggelig. Så får du ha en fin sommer. Jeg vet ikke, begynner noe ferie i sommer?
5: Litt grann,
4: ja.
5: Det blir ikke så mange veken, men noe skal jeg fortelle. Så vil vi håpe at det blir sol igjen.
4: Ja,
5: regnvær nå, men den kommer vel.
4: Vi får nå i hvert fall tro at den gjør det, og... Så kan det også være sånn, de har noe sørre for, det er det jo i varmeslaget nå.
5: Det har du også rett i. Så jeg sier det nå, det verer seg nå, det er selvvatning.
4: Ja.
5: Men plant ute, så slipper den av vatten.
4: Takk skal du ha i hvert fall.
5: Takk selv.
4: Ja.
5: Yes.

0: Du hører nå på Radio Korg.
1: Ja, nå sitter jeg i lag med Inge-Lise Pettersen. Og du, Inge-Lise, du er en av mange som jobber med den her energiparken i Korgen. Mm. Kan du fortelle fort, hva er det der for noe?
2: Det er en park som etableres ved huset, kafé og motell i Korgen.
1: Ja.
2: På del av tomta mot fylkesveien. Den består av en trimpark eller aktivitetspark med flere sånne trimapparater. Den består av gangstier med lys, det er bord og banker, det er en gapahuk på enden av huset, vi kaller det gapahuk,
1: ja.
2: Et overbygg. Og ikke minst så er det en stor ventil, en ventil som Statkraft brukte på 1950-tallet, og som de tenkte å smelte om i 2020, og som kommunen fikk redda, og Marit Walla fikk redda den.
1: Ja,
2: og det skal jo bli både et kunst- og et formidlingsprosjekt som vil bli et sånn blikkfang i den parken.
1: Ja, det må det bli. Jeg sitter og tenker på hvordan i alle dager er det her kommet i gang?
2: Ja, altså det, den der ventilen, det var jo, det er jo flere år siden, den har bare stått og bare lurt på hvor hen den skulle stå. Så det har vært flere befaringer, skulle den være i Svartebok, da skulle den være der og der. Så var det jo i 2022, så var det gjennomført en stor workshop i Korgen og Hemnesberg og flere plasser. Da kom det inn mange forslag på at det var behov for å gjøre et mer attraktivt sentrum i Korgen. Det var også en egen workshop for alle ungdomsskoleelevene, samme våren i Korgen. Og de også, det var litt sånn samstemt det her med trivelig, plass å møtes, grøntanlegg, blomster. Da lå jo det her med å gjøre noe i sentrum. Så kom jo Lade opp og ville etablere seg.
1: Ja, ladestasjon,
2: ja. Ja, med Helgeland Kraft. Og de, det de gjør, de er jo opptatt av å skape litt aktivitet. Folk, når de lader, så skal de også få sett. Det kan være bord og benker, det skal være litt hyggelig. Så da ble det jo fort kontakt med de. Hva kunne vi gjøre i lag? Og så begynte jo egentlig ballen å rulle.
1: Ja, det forstår jeg.
2: Ja.
1: Det er jo vært et svært prosjekt, rett og slett.
2: Ja, det er jo det. Det er kostnadsberegnet at det er bortimot 6 millioner nå.
1: Herregud!
2: Hvis vi kommer i mål.
1: Ja.
2: Men det er noe det som ligger hvis vi får det sånn som vi ønsker. Da.
1: Ja. Hovedattraksjon eller blikkfange, det må jo bli den der ventilen.
2: Ja.
1: Kan du fortelle litt om den?
2: Ja, for det første er den jo stor. Den er jo 5 meter høy.
1: Ohoi!
2: Han er jo tung, 40 tonn.
1: 40 tonn?
2: Ja, det er borti 40 tonn. Det er jo gjort nå allerede. Den er jo stått lagret på Mo i siden i 1921 da. Men nå har han jo flyttet til Korgen da, på Storm i Vilmones.
1: Ja, ja, skitt han.
2: Så den er nå sandblåst, og den er lakert så utvendig. Når han blir satt ihop, for han måtte jo fraktes i 3 deler. Med spesialtransport. Så vil jo det bli en sånn, du ser, vil se den godt ifra jeg sagt, det vil bli et sånn blikkfang. Men jeg vil jo si at den parken, tror jeg, altså den trimaktivitetsparken blir en hyggelig plass.
1: Er det lekeapparat der da?
2: Ja, men det er sånn som stimulerte fysisk aktivitet. Det er ikke disse og klatrestativ, men det er litt sånn annen type, sånn som du får tippemidler på.
1: Jaha.
2: Så det var litt viktig.
1: Akkurat.
2: At du kunne søke at det er den type apparat. Det kan være for voksne, og som kan prøve seg på balanse.
1: Det var det meningen at de som lader bilen skal lades opp selv også.
2: Ja, ja, men det kan de gjøre, både unge og voksne på den. Også i den der, som vi kaller gapahuk, der skal det da bli sånn formidling av krafthistorie.
1: Ja.
2: Og Helgeland som turistmål, og Helgeland og Hemnes.
1: Akkurat.
2: Så der blir det sånn, antagelig tavle, det kan være filmstutter, der blir det vist litt, ikke bare fra Hemnes, men også fra Helgeland.
1: Jaha.
2: Det er noe av det som Ladopp skal stå bak.
1: Så her blir det mye bra stoff for dem som stopper, rett og slett.
2: Ja, det er det det skal bli.
1: Mm.
2: Ja. Og for familien, ikke bare for ungene, men for familien. Ja. Og for folk som bor her. Jeg tror det her kan bli en litt trivelig plass å
1: ja, møtes. Ta seg en kaffekopp.
2: Ja. Nei, og den ventilen, det skal jo gjøres noe innvendig.
1: Ja, det må og, du fortelle.
2: Når den ble nå demontert, så ble det jo tatt bort det et sånt spjell som var inne, som inne i de ventilene.
1: Ja vel.
2: Så for det første nå, han kunne ikke settes opp direkte her. Han, det måtte sikres, for at sånn som er nå, hvis han skulle være satt opp, så kunne man lett å skade seg.
1: Åh.
2: Så der Hemnes Mekk nå gjort en jobb og laget forslag i lag med tanken arkitektur
1: ja,
2: på hvordan det kan gjøres med noe pleksiglass og noe. Litt sånn spennende innvendig. Og så har det jo, så tanken har gjort noe på det her, og så har det vært en workshop med ungdommer. De har kommet med noen innspill som vi i dag diskutert. Det kan være ting å bruke.
1: Ja.

0: er godkjent.
1: Akkurat, ja. Så dere vet at det...
0: Vi vet at vi får,
1: ja.
0: Men ikke når. Så håper vi nå at det blir år da.
1: Ja.
0: Så det ble ikke gjort noe i fjor, bortsett fra å søke midler og planlegg og litt sånne ting. Men planen nå er å få flyttet og få laget fundamentet. Det var ikke bare.
1: Det må jo være noe skikkelig greier, ja, det også.
0: Der har Nordkonsult vært inne og gjort beregninger i lag med kommunen og tanken. Og det må være skikkelig fundamentert.
1: 40 tonn, det er ikke bare å hive på trinnbåra.
0: Nei, så for å lage det fundamentet, kanskje det blir bare det da, før sommeren, eller at det blir gjort før sommeren, og så kan forhåpentligvis få ventilen flyttet til høsten da.
1: Ja.
0: Og forhåpentligvis å få bygd den gapahuken.
1: Akkurat. Ja.
0: Mer får vi ikke gjort. Ja. I tillegg så er det, så mangler det jo litt fortau. Du kan si den parken vil jo gå ut mot fylkesveien.
1: Ja, så det blir et fortau mellom veien og parken.
0: Ja.
1: Ja, for det blir jo... Jeg satt og tenkte på det der, at det ble jo veldig nært veien.
0: Ja, det må være et fortau, og det må være et hinder imellom.
1: Ja.
0: Om det er hekk eller gjære, eller det er noe, det er forskjellige alternativ, men det må det være.
1: Ja.
0: Men det fortauet er jo finansiert. Sånn at du får laget det fortauet, i tillegg til det jeg sa. Da tror jeg vi skal være fornøyd, fortau, få opp ventilen og gå på uken. Da er det bra hvis vi får til det i år.
1: Et første steg.
0: Ja. Og så resten neste år.
1: Så blir det, så det er et, kan kalle det for et toårsprosjekt.
0: Ja, det er et toårsprosjekt.
1: Og så kommer det noe som jeg lurer på, som jeg tenker må vente med det mot slutt her. Hvordan i verden har dere fått tak i 6 millioner kroner?
0: Ja, vi har ikke fått tak i 6 millioner.
1: Nei vel?
0: Nei, vi er ikke kommet dit at vi har fått tilsang på det. Det er vel innvilget rundt 3,6 nå av de 6 millioner. Ja. Så vi er ikke i mål. Så kommer jo tippemidler, 800 000, og så har vi noen søknader inne. Så vi er ikke fullfinansiert enda. Så vi må, vi har litt igjen.
1: Ja, men her har det. Men det kommunen har stilt opp her.
0: Ja, kommunen har gått på egenandelen på tippemidler, og på den flytting av ventilen har de jo bevilget en del. Så var jo Sparebankstiftelsen raus med 1,2 millioner.
1: Oi, oi.
0: Drivkraftmidler fra banken, 300 000. Noe sier et Nordenfjellske bykreditstiftelse på 300 000. Coop ekstra midler. Da har det vært etablert Coop,
1: ja.
0: Nordland, ikke sant? Så ja. Har jo de midler til rådighet, så det er 300 000. Helgeland Kraft er inne med, ja, foreløpig. De har jo gjort mye på det her allerede i den parken med gangveier og sånn, men de har jo bevilget 200 000, men de skal inn på mer. Ja, 400 000 er de i hvert fall inne på, og Statkraft er inne. Så det er jo flere, men det krever for enda flere.
1: Ja, det er jo så store tal at det blir mest av målløs.
0: Ja, nei da, men jeg tror vi kommer i mål. Det kan jo hende vi må renonsere på noe og gjøre ting litt enklere, men...
1: Men i og med at dere legger over 2 år, så er det jo mye større sjanse for at dere kommer i mål.
0: Ja, det er det. Så er jo det her et samarbeidsprosjekt.
1: Ja.
0: Det er jo...
1: Kan som ei det her?
0: Ja, det kan vi si. Vi sier det felles eier, men vi holder på litt denne diskusjonen. Men kommunen er jo veldig sentral. Okstina Natur- og Kulturpark har jo stått for søknad på det meste av midler. Ja. Og er jo en sentral aktør. Så ja. Kommunen og Okstina er jo... Men så er jo bygdeutvalget som skal være med på dugnad, Oljernes utleiebygg, samarbeid med de, ikke sant, med avtale om bruk av tomt, og vi har også en rolle, hvordan kobler vi med litt strøm og sånne ting, hvordan skal vi gjøre det?
1: Ja.
0: Så det er jo, vi er jo flere om der,
1: ja.
0: Og det er det som gjør at vi kan få det til, tror jeg.
1: Ja. Det er sikkert, for det er vel ingen av de her aktørene du har nevnt som har greid det her for seg selv?
0: Nei, vet du, det tror jeg ikke. For det, du kan si at hvis bare kommunen, det er en del midler som kommunen ikke kan søke på, som lag og foreninger kan søke på.
1: Ja, akkurat.
0: Og det har blitt for stort bare Okstina Natur- og Kulturpark skal stå alene om det her. Det
1: har heller ikke gått.
0: Nei, det her er, det er mye som er innenfor det kommunale også her, og...

0: Og fylkeskommunen vil jo at det er kommunen som står som søker på tippemidler, ikke sant? Ja. Så det har de søkt på.
1: Men den daglige driften nå da, med tilsyn og...
0: Ja, det skal jo inngå en avtale med bygdeutvalget blant annet på. Akkurat. For det holder vi også på, eller så vidt startet på. Ja. For det må vi også tenke på nå.
1: Ja.
0: Hvordan skal det vedlikeholdes? Hva med lekeapparatene? Hva med planer? Så det blir et sånn samarbeid med det også. Det vi nå arbeider med før det blir ferdig.
1: Ja, det er jo spennende det her.
0: Ja, det er det. Jeg tror det blir fint. Jeg tror det blir trivelig. Det tror jeg.
1: Ja. I alle fall vil jeg få takk det nå for at oss fikk høre det her litt mer i radiokorgen. Så nå startet jungeltelegrafen og folk får rede på alt.
0: Det er fint vi har radiokorgen.
1: Takk skal dere ha. Lykke til vi er.
0: Takk skal du ha.

0: Det så sedder man. Han sier det at nå kan vi bare begynne.
1: Ja.
0: Ja, god dag, Hans Christian Haaland. Her er fra Radio Korgen og Jens Johan Valløsesetter, og jeg har brakt i erfaring, så det er noe så fint heit at det er noe som skal se på tirsdag her i kommunen våres.
1: Ja, da skal vi ha med nedtur, det pleier vi ha hvert år.
0: Ja.
1: En dagstur da. Så det skal gå av stablen nå på tirsdag den 2. juni.
0: Tirsdag den 2. juni, ja vel, og det med
1: buss. Jeg hadde blitt litt dårlig annonsert, fordi først hadde jeg tenkt vi skulle ha en uke etterpå, men så ble jeg innkalt i heimevernet.
0: Aha.
1: Og så måtte vi flytte det enda en gang på grunn av tilgjengelig buss og så videre. Men så det har blitt litt mer styr i år da, men nå er nå alt i boks.
0: Og det er det påmelding da til, hvem er det som man skal melde seg på, eller er det bare å møte opp? Eller,
1: nei, man må nok melde seg på, for vi må ha antall til mat og sånt, og
0: ja,
1: det blir for mange i bussen da.
0: Jaha.
1: Men det er ledige plasser enda.
0: Det er ledige plasser, ja.
1: Hvis man går inn på hjemmesiden vår, hemnes.kirken.no, så er det en sånn nyhetssaker, der kan man gå inn og melde seg på, eller så må man bare ringe meg eller sende en sms til meg da.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja.
0: Og når er det, du sa buss, når er det avgang buss?
1: Bussen går klokka 8:30 fra Hemnesberga og klokka 9 fra Korgen, og da kjører vi rett til Sandnessjøen og tar ferie over til Bønda.
0: Akkurat, så de som, ja.
1: Ja.
0: Så de som er fra Bleikvassli, de bør møte opp i Korgen da.
1: Ja, de må det, for ja. Det er så dyrt hvis man skal ha en ekstra skyss, eller man skal kjøre
0: ja.
1: Dit, så tar det jo en time ekstra.
0: Det er sikkert en hyggelig tur, så det er kanskje ikke så mange som er så veldig opptatt av det, men er det ikke prisen på en sånn tur er? For en,
1: den koster 1000 kroner.
0: 1000 kroner, ja.
1: Da kjører vi etter Dønneskov, hvor vi får lunsj, og skal få en omvisning, og skal i kirka.
0: Jaha.
1: Og så planlegger en liten stopp av det som heter Setra, kjører over Herøy tilbake igjen, kjører den veien, og så tar vi ferie over til Alstadhøy igjen, og da skal vi få en omvisning på Helgeland Alstadhøy Planteskole.
0: Alstadhøy Planteskole, ja vel, ja. Så
1: skal vi spise en middag i Sandnessjøen.
0: Ja. Og da forstår jeg det sånn at man må jo avsette hele tirsdagen da, for det
1: ja.
0: Ja.
1: Det
0: og det blir det omvisning i, ja, i denne kirke, men blir det omvisning da i der krypten under der også, eller noe sånt?
1: Ja, du, det vet jeg ikke, så det får vi jo se når vi er der.
0: Ja, akkurat. Så.
1: Hvor man får lov til å gå, ikke? Jeg vet ikke om det egentlig er åpent for allmennheten, den krypten.
0: Det går an, det. Jeg har bare lest om at det er vel en del gamle dønnaværinger som ligger der.
1: Ja, det er vel litt mer fornemmere, tror jeg. De eide jo halve Hemnes kommune sin tid,
0: ja,
1: Hemnes Godsom.
0: Akkurat. Så du er for handicap
1: egentlig fra Riksveien over Kogfjellet, og helt alt sør for det, så ja, var det jo en del av Hemnes Godsom.
0: Ja, ja da, det var det, så det var. Men hvordan er det? Det er vel gjerne begrensninger da med bussen, hvis det skulle være noen som mindre følighet av de andre da. Er det noen mulighet for folk med, ja, med rullestol til å delta på noe sånt?
1: Vi har nok ikke en rullestolbuss, så det er nok verre da.
0: Ja, akkurat. Så,
1: ja.
0: Ja. Neida, men det hørtes jo veldig fint ut. Får bare håpe dere får fint vær, så dere blir sjøsyk på turen fra Sandnessjøen og så over til Bjørn.
1: Ja, det skal da bli til. Jeg tror jeg er inne i havnebassenget der. Så det.
0: Ja. Nei, men Haaland,
1: vi gleder oss i hvert fall.
0: Ja, du Haaland, jeg har deg nå på tråden. Jeg skal fått meg i kortheter, men jeg, hva er forskjell på prest og sogneprest? Altså, jeg vet jo det, en prest er det jo ordinert, men er det noe forskjell på en prest og en sogneprest?
1: Ja, prest er enda mer allmenne betegnelser, så når du er som er ordinert i en norsk kirke, så er du prest, og da kan du være jobb, du kan drive med noe annet.
0: Jaha.
1: Så det er mange muligheter, mens en sogneprest er en som er ansatt for å være prest i et spesifikt sogn.
0: Å, jaha, akkurat.
1: Ja, Og jeg jo da ansatt som sogneprest i Hemnes og Korgen, og så jeg fungerende sogneprest. Nei, i Hemnes, nå snakker jeg over med her. I Korgen og Bleikvasslia, og så fungerende sogneprest i Hemnes sogn.
0: Jaha, akkurat, så det der. Men kan det, være, det kan ikke være to sogneprester i samme kommune?
1: Nei, ikke samme sogn, for da blir nummer to kapellan.
0: Jaha.
1: På Mo, i Mosong, der har de en sogneprest, og så har de en kapellan.
0: Ja vel, da, hva forskjell på en residerende kapellan og en stiftskapellan?
1: Ja, det var før, der, de betegnelsene finnes ikke lenger, så en residerende kapellan var nesten som en sogneprest.
0: Ja, så det er gått ut av vokabularet.
1: Ja, du hadde jo som en sogneprest som var overordnet, men så var en residerende kapellan en som i praksis var han nesten som en sognefresser.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Neida, det var litt på siden av det som jeg, vi skulle snakke om, men er det noe mer du har lyst til å si om det som skal skje innen kirken i sommer, da, eller er det...
1: Ja, jeg tenkte jeg kunne reklamere for friluftsgudstjenesten som vi skal ha på Svebakken søndag den 7. juni.
0: 7. juni blir det hos en Ståle og Liv Bæk. Ja.
1: Så det blir klokken 12, så det blir litt senere enn vanlig kirketime enn klokka 12. Da.
0: Er det noe værforbehold på en sånn utegudstjeneste?
1: Nei. Så en må bare kle seg godt. Vi hadde en utegudstjeneste innast i Bjerkardalen, og da høll regnte det hele veien, men da kom faktisk 30 stykker der.
0: Ja vel, ja. Akkurat. Ja da, nei, men
1: det... Man må bare ta ansvar selv.
0: Det finnes jo gode klær, men vi får noe tro at, kanskje at vi får litt god vær, så jeg skal ikke bøse meg om det blir en fin dag på Svebakken.
1: Ja, vi håper det.
0: Nei, men da, Hans Christian, får jeg slå og si takk for praten, og så får du nå ha en trivelig og fin helg når den kommer nå.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ja, ha det godt. Hei.

0: Ja, nå sitter jeg i studio i Radio Køygen. Og framfor meg har jeg en gedigen bok som jeg gitt ut. Så handler om fuglelivet på Helgeland. Men ikke bare boken har jeg. Framfor meg har jeg også forfatteren. Han skal nå få lov å si hva han heter.
1: Ja, han heter nå Ståle Reinomo.
0: Ja. Og det er du som har gitt ut boken.
1: Ja, det er det.
0: Og du har ikke glemt dialektsordet for fugl?
1: Nei. Nei, jeg bruker faktisk fugl ganske mye når jeg snakker. Men det, man blander noe litt av, sier man jo fugl, og
0: ja, ja.
1: Noen ganger sier man fugl.
0: Ja.
1: Men jeg synes det er et bra ord.
0: Ja da. Og det ble jo prakteksemplar av en bok.
1: Takk.
0: Det må jeg jo altså si. Nå har jeg forført gjennom hele boken.
1: Ja.
0: og på siste siden der hadde du skrevet en helsning opp meg.
1: Ja.
0: Ja da, det var trivelig.
1: Ja da.
0: Ja da, hun er jo på 363 sider.
1: Ja.
0: Og 547 bildet.
1: Ja.
0: Og det bildet som du har tatt.
1: Ja da, det er bare selvtatte bilder.
0: Ja.
1: Gjennom mange år.
0: Ja.
1: Ja,
0: det må jo bare noen år.
1: Ja, jeg begynte vel å ta fuglebilder i, jeg tror det var i 75, for da kjøpte meg et speilreflekskamera. Jeg bodde i Bodø på den tiden, jeg gikk på lærerskolen.
0: Jaha.
1: Og på forresten tettet med Aspmyra stadion.
0: Ja vel.
1: Og i huset der så var det en fyr som arbeidet på Svalbard. Og han hadde speilreflekskamera.
0: Jaha.
1: Og så fortalte han at hvis jeg kjøpte kamera på Svalbard, så kunne jeg få slappe unna. Jeg trodde det var momsen å slappe unna.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Og så fikk jeg han til å gjøre det.
0: Ja vel.
1: For han arbeidet på Svalbard.
0: Ja.
1: Og så dermed så fikk jeg mitt første speilreflekskamera. Og da begynte jeg så smått å ta fuglebilder.
0: Hva du sa, i 75?
1: Ja, i 75,
0: ja.
1: Men i ettertid, når jeg ser på bildene i dag, vet du, så holder de ikke mål, for det er de her linsene som var laget på den tiden der, det kan ikke sammenlignes med dagens linser.
0: Oh, ja. Ja. Ja,
1: så det var først etter at, du kan si, den digitale revolusjonen kom.
0: Ja.
1: Men det tog litt tid før jeg fikk råd til å kjøpe meg digitalkamera.
0: Ja.
1: Men når jeg endelig fikk noe det, da begynte jeg å ta fuglebilder på alvor.
0: Ja.
1: Så akkurat. Mykje er tatt ifra 2010 og utover, faktisk.
0: Ja, vel.
1: Ja,
0: akkurat, ja. Ja, for de er jo helt otrolig klare bilder. Jeg har lagt merke til det her når du har tatt av fuglene, og bare øynene.
1: Ja.
0: Helt fantastisk klart. Ja,
1: men du ser ikke alle som er forkastet.
0: Nei, det er klart. Du vet, det sier jo når jeg leser i boken at du har vært på ture her og der og tatt fullt av bildet, men kanskje det er bare en eller to som vi bruker.
1: Nå er jo det der teknikken kommet enda lenger, for nå er det noe som heter som er eyefinder på det her, altså øyefinner, sånn at kamera fokuserer automatisk på øyet.
0: Ja vel.
1: Men den teknikken den er bare en 4-5 år gammel. Så før det så måtte du gjerne ta ganske mange bilder, så var du heldig, så var det tog du 30 bilder, så var det kanskje to av de som du fikk, så du var fornøyd med.
0: Ja, akkurat. Og du er forfatter, du er utgiver, og har med layouten og bildene, og alt har du gjort selv.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Det er noe sånn hobby, nærmest.
0: Ja, det er klart, det blir en hobby.
1: Ja.
0: Og geografiske nedslagsfeltet, det er på Helgeland her.
1: Ja da, det er det. Jeg bruker ikke å reise så veldig mye. Det hender jo av og til at jeg er i Trøndelag, men den boka her, det handler om Helgeland.
0: Ja.
1: Og så er jo selvfølgelig det Korgenområdet, og jeg bor i Morsen, så Vefsen, og så har jeg hytta på Herøy, så den aksen Korgen-Herøy, det blir jo kanskje det viktigste. Men jeg har jo noen utstekere, både i Rana og sørover til Brennøy.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Jeg vet det. Jeg har et ord jeg fant du har skrevet myter.
1: Ja.
0: Om. Ja. Hva det vil si?
1: Det betyr altså når en fugl myt, så skifter han fjærdrakt.
0: Ja, akkurat. Ja. Akkurat, ja. Ja.
1: Og det er mange fugler som gjør det.
0: Ja, ja, ja.
1: Det mest kjente er jo endern.
0: Jaha.
1: Alle endern myter.
0: Ja,
1: de skifter fjærdrakt. Ja. Noen, de blir jo faktisk flyve udøktig akkurat i myting.
0: Ja, det så jeg du har skrevet om.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Hvis du, for eksempel ærføveren, ekalen,
0: ja.
1: I den perioden han myter, så kan han ikke flyge.
0: Nei, akkurat.
1: Og det er derfor at han blir så, naturen har gjort det sånn at han blir helt lik hoa.
0: Ja, sånn,
1: så du
0: ja.
1: Ser ikke forskjell på dem, så de gjemmer seg inn i de her hoflokkene her.
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: På den måten mer beskyttet.
0: Ja, nei, det der er et ord som jeg har hørt,
1: ja, da.
0: Hørt om.
1: Neida, det er helt for å myt.
0: Ja. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Det var noe om boka, men jeg har jo lyst til å gå litt tilbake, så du er jo født i Korgen.
1: Ja da.
0: Det må du fortelle litt om.
1: Ja, jeg er jo fra Rennemoen da.
0: Ja.
1: Eller for liksom en lokalkjent, så er jeg nå fra Gammeljorden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Mm-hmm.
0: Og der gikk du denne barnesko?
1: Ja. Det vokste vel opp som de fleste bondglunta gjorde.
0: Ja.
1: Det var noe... Du lærte noe bondeyrke. Fikk det noe inn med morsmelk.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var noe et liv med stor frihet, men samtidig, i lek i hvert fall, så var det stor frihet. Men når det kom til arbeid, så var det jo, det var jo...
0: Du måtte trø til,
1: det var ikke noe, kjære mor.
0: Ja. Barneskole, gikk du den i Brygfylldalen?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Ja da, alle årene i Brygfylldalen.
0: Aha, akkurat. Ja, men en ungdomsskole?
1: Ja. Først så gikk jeg, etter at jeg var ferdig med skole i Brygfylldalen, så gikk jeg framhaldsskolen i Korgen.
0: Jaha.
1: Akkurat her vi sett nå, her er jeg at sløyd
0: ja.
1: Med Magne Rasmussen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Og så kom jo ungdomsskolen.
0: Ja.
1: Ja, og det ble jo etablert her i Korgen.
0: Ja.
1: Rett etter at jeg var ferdig med framhaldsskolen.
0: Akkurat.
1: Og da fikk vi tilbud om å begynne på... begynne i sjuende igjen.
0: Jaha.
1: I stedet for å gå på realskole, hvis vi vil nå gå videre.
0: Ja, ja, ja.
1: Så dermed så, når jeg var ferdig med ungdomsskole, så var jeg jo 2 år eldre enn en normal elev.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Så når jeg kom på gymnasiet, så var vi en hel gjeng fra Korgen som var 2 år eldre enn standard.
0: Ja, ja. Ja, ja. Det ble en sånn overgang der.
1: Ja, ja. Det ble det. Det var det, ja. Men det var jo ikke noe bakdel.
0: Nei. Nei, ja. Akkurat. Og så var det på videregående.
1: Mm. Gymnasiet i Mosjøen.
0: Ja. Ja, akkurat.
1: Det var det. 3 år der.
0: Ja.
1: Realenia.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Det var gode år.
0: Og så videre.
1: Så kom det militæret.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, da var jeg nå på... Ja, hovedtjenesten var nå på Andøya. Jeg er utdannet... Ja, alt er hyggelig. Så jeg er utdannet stridsvognfører
0: på
1: Leopard.
0: Ja, vel.
1: Det er ikke mange som vet.
0: Nei, akkurat. Neida.
1: Så da tjenestegjorde jeg på Andøya.
0: Ja.
1: Så der var jeg nå i, etter rekrutskolen som var på Gardermoen, så var det til Andøya.
0: Akkurat.
1: Og da, jeg visste han ikke hva jeg skulle gjøre. Det var litt i villrede. Jeg hadde fortsatt ikke slått ifra med tanken om at jeg skulle begynne som bonde.
0: Nei, akkurat. Nei, du har noe Oden der.
1: Jeg har jo Oden, vet du. Så det var veldig tvil de der årene der. Men så fant jeg ut at jeg skulle gå lærerskole. For, for den kan jo brukes til så mangt.
0: Ja.
1: Så det ble nå 2 år på lærerskole i Bodø.
0: Jaha, akkurat.
1: Ja. Og der hadde jeg musikk som fordypningsfag.
0: Aha.
1: Så må jeg nå ha gjort det bra i det der faget der, for det var etter eksamen, jeg husker så godt, hadde eksamen i gitar og piano, og så var det en av de lærerne der oppe som kom bort til meg og sa, nei, du må begynne å studere musikk, sa han. Du må ikke tenke på noe annet, du må begynne å studere musikk.
0: Ja.
1: og da var det noe at jeg fant ut at kanskje skulle gjøre det.
0: Ja.
1: Så da søkte jeg da med da Trondheim.
0: Akkurat.
1: Så ble det noen mange år i Trondheim da med, enda opp med et hovedfag i musikk i Trondheim. Og,
0: ja.
1: Og tog noen historie også som fag der. Så det var helt frem til i 82.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat. Og da var det at Morsjøen?
1: Da var det at Morsjøen, for at da holdt han på å etablere musikklinja i Morsjøen.
0: Akkurat.
1: På videregående.
0: Ja, ja, ja.
1: Og den jobben, den så jeg jo månen i.
0: Ja.
1: Så jeg søkte noe jobben og fikk den. Så fikk jeg, det var jo den første ansatte da på musikklinja.
0: Ja.
1: Og fikk liksom en sånn der hovedansvar for å bygge opp den, det der studietilbudet.
0: Ja, ja. Akkurat.
1: Ja da.
0: Og ja, så det var den musikklinja det dreide seg om da.
1: Ja da, i begynnelsen var det jo det. Så, men jeg havnet jo ganske fort inn i ledelsen på skolen. Bare etter akkurat. En par år så var jo jeg... Jeg tror det var 2 eller 3 år, så ble jeg inspektør først, undervisningsinspektør. Og så i 2002 så ble rektorjobben ledig. Og så søkte den da og fikk den. Så i 2002 og frem til det, ja det vil si de 2 siste årene, så var jeg ikke rektor. Men jeg var rektor frem til i 2015.
0: Ja, vel.
1: Og så fikk jeg ansvaret som, prosjektorjobb for den her nye videregående skolen som de holdt på å bygge nå i Morsjøen.
0: Ja, ja.
1: Så de 2 siste årene så jobbet jeg med det.
0: Akkurat.
1: Så det er nå liksom karrieren min da.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: grovt sett.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Men nå er du på statslønn.
1: Ja, nå er jeg på statslønn, ja. Ja. Nei, det.
0: Ja.
1: Jeg pensjonerte meg i 2017 og... Det var jo da jeg fant ut at noe må jeg nå gjøre i det her pensjonen,
0: ja.
1: Pensjonisttilværelsen. Så da ble det noe til at jeg begynte å skrive da.
0: Ja.
1: Blant annet, jeg holder nå på med mye rart, vet du.
0: Ja, akkurat. Men du har nå vært inn i en kor, sangkor.
1: Ja.
0: I mange år.
1: Ja, da.
0: Ja, det vet jeg jo.
1: Kor, det kom jeg jo i kontakt med under studietiden i Trondheim. Så jeg tror jeg var med i 3 kor.
0: Ja vel.
1: Jeg var med i noe sett for Trondheim Kammerkor, som var en sånn der elitekor. Det var moretaren Trond Giske som drev det der koret.
0: Jaha.
1: Hun Norun, Ildevold Giske. Så der sang jeg i mange år, og så var jeg med i operakoret. Og som vi hadde, det var en norsk opera som hadde et samarbeid med Trondheim, så de kom til Trondheim en par ganger i året.
0: Jaha.
1: Og sette opp operaforestillinger.
0: Ja vel. Ja.
1: Der var jeg med. Så var jeg med i oratoriekoret i Nidarosdomen i mange år.
0: Ja vel.
1: Så da fikk jeg et sånn der varmt forhold til kor.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg jo dirigering selvfølgelig i musikkstudiet.
0: Ja.
1: Så når jeg kom til Morsjøen så fikk jeg i 84 så fikk jeg forespørsel om jeg kunne overta Halsøykoret.
0: Ja, det var det jeg visste at du...
1: Så der var jeg dirigent i, ja, hva det var, jeg tror det var 17 år til sammen.
0: Oh, ja. Ja. Ja, ja, for jeg tenkte å si det at du har noen, ikke bare fortalt hobby.
1: Nei, da, musikken har noe liksom vært grunnstammen
0: ja,
1: i livet.
0: Både yrke og hobby.
1: Ja da. Ja, og det holder jeg på med ennå. Jeg spiller hver dag og
0: ja vel.
1: Så det her med føl, men det har følt meg det også hele livet, helt til det var en liten grunns, så har jeg vært opptatt av føl.
0: Det forstår jeg når jeg leser boka, altså. Ja da. Ja, du har nå fått unge og barnebarn.
1: Det har jeg, vet du. Ja da. Jeg har nå 2 jenter.
0: Akkurat.
1: Den første fikk jeg nå i 79, og den andre fikk jeg i 82.
0: Jaha.
1: Så kan du selv regne ut hvor gammel jeg er.
0: Ja.
1: Må ikke sette meg på sånne prøvelser.
0: Nei, det skal jeg ikke gjøre. Neida.
1: Og de har nå fått unge da, så jeg har nå fire barnebarn.
0: Ja, akkurat.
1: De slier seg ned sørpå da.
0: Da slår jeg deg, jeg har fem.
1: Du har fem, ja.
0: Åja, så de er ikke der nå.
1: Nei, dessverre, de er ikke det. De er ikke det. Den ene hun bor på Jessheim, og den andre hun bor i Oslo.
0: Ja vel. Så det er langt å se opp SFR-banen.
1: Ja, det er jo det. Ja. Og dyrt, ikke minst. Men de kommer nå av og til oppover og besøker meg. Så.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Det går nå greit. Ja, da. Så har vi noen telefoner, vet du.
0: Ja, ja, ja. Ja. Så du, men du har noe hus og bor i Mosjøen.
1: Ja da.
0: Men forstår du har hytta på?
1: Jeg har hytta på Øksningene, ja. Ja. Ja da.
0: Jeg så jo, det var jo masse billetter ifra og der du var.
1: Ja da.
0: Tatt direkte ifra. Ja,
1: det er en fantastisk plass.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det er noe med der her. Jeg er jo veldig glad i innlandet og skog og fjell og alt det
0: ja,
1: der.
0: Ja.
1: Jeg føler meg jo aldri så hjemme som når jeg går i skogen hjemme på Renemoen.
0: Nei.
1: Men jeg må innrømme det at det er her å komme ut og så at naturen åpner seg.
0: Ja.
1: Du ser havet og ja, ja, ja. Det blikkstille og det her rommet du får rundt deg.
0: Ja.
1: Det er jo fantastisk. Ja, ja. Ja. Så etter hvert så har jeg vært veldig glad i ytre strøk også.
0: Ja, ja, ja. Akkurat.
1: Og så er det litt artig, for at når du snakker om føvel, så fjord og fjell, det blir nesten det samme, for mye av de her kystlyngheien som vi har ut på, helt på kysten, rent sånn biotopisk, så er det ganske likt det som er oppe på fjellene.
0: Jaha.
1: Så at mye av de her føvelene som du finner på klubben, for eksempel,
0: sånn
1: heipiplerke, det er jo like mye heipiplerke ut på Øksningene som det er på,
0: ja,
1: på klubben, ikke mer.
0: Ja vel.
1: Ja da, så det er litt artig det der. Det blir litt, faktisk litt sånn fjellnatur ut med kysten.
0: Akkurat. Ja, ja, ja.
1: Så mange av de nordnorske fugleartene som hekker på fjellet, de hekker også ut med kysten.
0: Ja, akkurat. Mm. Har det med at det er snøland der jo, så
1: i
0: snøfjellet.
1: Ja, ja, ja.
0: Akkurat, ikke skog.
1: Ja, samme biotop, rett og slett, ja. Ja. Så det er litt artig det der. Mm.
0: Nei, men Ståle, det her er ikke første boka du gjør ut.
1: Nei, det er det nå ikke. Første boka, det var noe i lærebok i musikkhistorie faktisk.
0: Ja vel.
1: Som jeg skrev for Gyldendals forlag. Det begynner å bli mange år siden. Men ja. Det var noe i bruk i videregående skolen i mange, mange år.
0: Ja vel.
1: Så den skrev jeg i dag med to andre, så det var nå den første boken. Men du tenker sikkert på den her...
0: Ja, for to år siden, cirka.
1: Ja. Ja, det er mer enn to år siden. Ja, nei, 23 ga jeg ut.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Nei, da ga jeg ut en bok som... Reinomo-boka, som jeg sier.
0: Ja,
1: altså, en bok om Reinomoen,
0: rett og slett. Om galene
1: der. Om galene på Reinomoen, og folket som var bodde.
0: Befolkningen opp igjen tida.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det, og bakgrunnen for det var jo at han, pappa i sin tid, han var så interessert i gårdshistorie og slekt. Og,
0: ja. Ja.
1: Så han holdt jo på i mange år med å samle inn data. Og det her, han fikk skremen ut ganske mye, men mye lå bare i form av lapper oppi pappeske.
0: Ja vel, ja vel.
1: Og så død jo han da i 86, han var mye syk de siste årene, han fikk jo kreft og... Ja. Så han rakk ikke å bli ferdig med det der gårdshistorien sin. Så etter at han død, så tog jeg og samlet ihop alt det her, og sett sammen det her han har skrevet.
0: Akkurat.
1: Sånn at det ble det i gårdshistorie. Og det ga vi noe ut som, vi fikk det noe trøkt, og, som et lite hefte da, som vi fikk noe her nærmeste.
0: Akkurat.
1: Og så... Jeg ble jo søster Kari, hun ble jo gift med en søster Karl Anders Olsson, som du sikkert kjenner.
0: Ja, ja,
1: han,
0: ja.
1: Han var jo også interessert i slekt og historie.
0: Ja, ja.
1: Når vi begynte å se på denne gårdshistorien til han poppet, så fant vi ut at det var mye feil her, og det var mye mangler, ikke minst.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og så bestemte vi oss for at, nei, det her må vi gjøre noe med. Vi tar og reviderer den og skriver den om. Og,
0: ja, ja, ja.
1: Og det var vi, men så sa, men jeg, da var jeg rektor da i Mosjøen, og mye å gjøre med arbeidet, så sa jeg, jeg har ikke tid til å overskudd til å begynne med det her nå. Vi må vente til vi blir pensjonister.
2: Ja, akkurat.
1: Ankel Andersen var jo utålmodig, han smått maser på, men skal vi ikke begynne?
2: Ja.
1: Nei, jeg må vente til jeg blir pensjonist, og så dør han jo.
2: Ja, ja, ja, dessverre, dessverre. Ja.
1: Dessverre. Og så gikk det jo noen år, og så begynte jeg å tenke på det her. Når ikke vi fikk gjort det her i lag, så skulle jeg ha tatt og gjort det her alene da.
2: Ja.
1: Bare for å følge opp det her avtalen vi var nå enige om at. Så da begynte jeg. Og det var i 17 jeg begynte med det her.
2: Jaha.
1: Så jeg skrev faktisk både på Føvelboka og den her Reinemo-boka parallelt.
2: Ja vel, ja vel.
1: Men Reinemo-boka skrev jeg mye på sommeren og utover, mens den her Føvelboka holdt jeg mye på med på vinteren.
2: Jaha.
1: Så det ble da, jeg skrev jo om mye av det han pappa har laget. Og rette den opp de her feilene som var.
2: Ja, akkurat.
1: Og så fant jeg ut at jeg, når jeg først kunne skrive om Reinemoen, så måtte jeg kunne ikke bare skrive om gamle jorden. Jeg måtte ta med alle gårdene.
2: Så du kan
1: og
2: si
1: dermed det... så laget jeg meg et forferdelig arbeid. Det ble jo mye større enn jeg trodde.
2: Ja, ja, ja.
1: Og tog mye lengre tid enn jeg trodde.
2: Ja.
1: Men jeg er glad at jeg gjorde det.
2: Ja, ja, ja.
1: Så det ble en bok om Reinemoen og folket der.
2: Ja, du kan si det geografiske området, det spenner seg ifra Sysen og til Brugfjellandskrysset.
1: Ja, ja.
2: Det er det
1: du har. Ja, ikke riktig Brugfjellandskrysset. Grensen går ned i Granningdalen.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Granningdalen, ja. Ja, ja. For dem som er okjent, så ja. Er jo det.
1: Ja da.
2: Ja.
1: Og så heter den Merkebekken da.
2: Ja, ned i Reinemosvingene.
1: Ja, ja. Ja.
2: Tett ned om det den redde presten
1: går. Ja da, tett ned om. Ja. Der går grensen.
2: Ja.
1: Mm. Ja. Nei, det er utrolig mye folk som har bodd på det der området. Ja.
2: Og saga.
1: Og... Ja, ja. Ja, og du er jo med i boka, du også.
2: Ja da. Ja, ja.
1: Jeg skrev et kapittel om folk som har arbeidet på gården.
2: Ja da.
1: Eller drenger, som de sa nå før.
2: Ja. Ja. Ja, ja.
1: Så der kommer jo du inn.
2: Ja da, det stemmer det. Jeg har mange år i skoen i Lammann Georg,
1: men ja, jeg vet det.
2: Så kom jo han også bort i 1991.
1: Ja, han gjorde det.
2: Men jeg fortsatte jo i mange år etterpå det.
1: Ja, jeg vet det. Ja. Nei, det var et veldig trivelig arbeid. Det der. Og det gjorde jeg jo likadan. Jeg laget jo boka selv. Da.
2: Ja.
1: Og det er jo en fordel med det. Det er jo at du har ikke noen som overprøver deg. Du får det sånn som du vil ha det.
2: Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Hvis du diskuterer med noen, så er det deg selv.
2: Har du noe igjen av de bøkene?
1: Nei. De ble altså...
2: De for.
1: De for ganske fort.
2: Kan det være tanker om å gi ut...
1: Ja, ja. Jeg har jo stadig vekk folk som spør meg etter. Jeg har vel laget meg i Leste, der det står en 15-20 navn på. Og folk som gjerne vil kjøpe boka. Blant annet så fikk jo ikke biblioteket her i Kåringen boka.
2: Ja, sånn, ja.
1: Så de var litt for sent ute.
2: Ja, akkurat.
1: Og det er jo litt synd.
2: Ja, ja, ja.
1: Så hvis du skal låne den nå, så må du via Nasjonalbiblioteket.
2: Åja.
1: Nei, jeg har vurdert å gi den ut. Men du vet, jeg betaler jo trykkingen selv.
2: Ja, akkurat.
1: Og, ja, nå var jeg heldig på Reinemo-boka, så fikk jeg støtte da fra historielaget. Det må jeg ikke glemme bort å si. Det var jo veldig takknemlig.
2: Ja.
1: Men det er dyrt å gi ut bøker. Det er dyrt å trykke. Og hvis du skal trykke i bare sånne små opplag, la oss si at du skal trykke opp 50 bøker bare,
2: så
1: blir jo stykkprisen desto dyrere.
2: Ja, ja, ja.
1: Men jeg har vurdert å trykke den opp, for det er en del som går og venter på den.
2: Ja, akkurat. Ja. Ja, Ståle, det var trivelig å få prate med deg. Er det noe andre ting du vil nevne her, så du kommer på?
1: Nei, det må du. Jeg har så mye, jeg har så mange interesser, og så mye ting jeg holder på med. Så
2: ja. Så du er jo ofte her i Kåringen og så.
1: Ja, ja.
2: Ja,
1: ja. Ja. Du vet, jeg har jo mor som var 102 år gammel, så,
2: ja. Ja, ja.
1: Så ifra hun var enke da, 86 og frem til hun døde da, så var det mange år å besøke henne.
2: Ja, ja.
1: Så jeg var jo stort sett en dag i veka mens hun levde. Og for å besøke henne og si det også. Men jeg trives jo i Korgen. Og så er det noe det her. Jeg har noe foulfôring, vet du.
2: Ja, det var bakken. Det jeg hadde forstått ja. At du har.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: På bakken.
1: På bakken, ja. Det er i foringsplass i skogen.
2: Ja, ja.
1: Og der er noe innom, vet du. Ifra, ja, ifra september og frem til mai-juni så er noe der stort sett en gang i veka og fyller på foringen. Og,
2: ja, akkurat.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Og så er noe glad i å feske, vet du, så er noe der, en del å feske her.
2: Ja, akkurat.
1: Ja. Jeg er godt kjent opp igjen her røstsåg.
2: Ja, vel. Ja. Men fesker er noe?
1: Nei, det er det mange år siden. Ja, jeg husker jeg har med hun eldstatteren min i Reinhåge en gang i februarpøla og feska.
2: Ja.
1: Men siden da så, men jeg tror nå det er litt agnet der hjemme i bekken.
2: Hvis ikke minken har vært tatt.
1: Hvis ikke minken har vært tatt. Ja. Neida, jeg liker å feske. Jeg begynte å feske med flu i 84. Det var det en lærer på gymnasiet som. Så tilbøy seg han skulle lære meg å bruke flustang, for han har ikke fesket med flustang.
2: Jaha.
1: Så fikk jeg noe av det første kurset hos han.
2: Jaha.
1: Og da ble det jo helt sånn som jeg er, når jeg først går inn for noe, så går det liksom all in.
2: Ja, ja.
1: Så da var det fluefeske som gjaldt. Og,
2: akkurat.
1: Og da var det med stenger og bindflue og hele det der universet der som åpnet seg.
2: Så kanskje, for alt det vi vet, så kan jeg komme i bok fra den din om fisk og innlandsfiske.
1: Ja, det var det.
2: Ja,
1: jeg kan en del om akkurat det der, men om det blir noen bok, det.
2: Nei.
1: Det er jo det at det skriver, det er jo sånn med det her med fugleboka mi, det beskrives jo masse fuglebøker.
2: Ja.
1: Så det er jo en hel flora av fuglebøker på markedet.
2: Ja.
1: Så man kan jo, jeg stilte mye mange spørsmål, er det vits i å skrive en ny jeg? Men så fant jeg ut at hvis jeg først skal gjøre det, så må jeg i hvert fall gjøre det på min egen måte. Så derfor så er det her vært den boka som du setter noe over i nå, det har vært en mer sånn personlig bok.
2: Ja, ja.
1: Det er ikke sånn en bok der jeg beskriver alle fuglene fra A til Å.
2: Nei, akkurat.
1: Men jeg lager meg sånne små rammefortellinger fra mitt eget liv, og så kobler jeg inn fuglen og artene.
2: Ja, da.
1: Så det her er jo mer sånn der inspirasjonsbok skreven for å inspirere folk.
2: Ja, ja, ja.
1: Til å bli interessert i fuglelivet vi har. Så, nei, det ble noe det ble.
2: Ja. Nei, men hvis du ikke har noe mer å tilføye angående spøkeren, så...
1: Jeg håper jo at... jeg må jo reklamere litt for boka, og håpe at folk vil kjøpe den. Det er selvfølgelig det.
2: Ja, ja da.
1: For å si det sånn, jeg blir jo ikke rik på denne boka her.
2: Nei, akkurat.
1: Hovedmålet er nok klar å dekke trøkkutgiftene, og jeg er ikke kommet dit enda.
2: Ja, vel. Ja.
1: Men det er håpet når vi skal klare i løpet av sommeren, da, i hvert fall.
2: Du ble trøkt mye, mange eksemplarer.
1: Jeg trøkt 250 eksemplarer.
2: Åja.
1: Og jeg ble på en 120 som er gått ut foreløpig da. Ja. Men jeg gir jo bort en del bøker også. Jeg har gitt bort en 10-20 bøker.
2: Ja, vel, ja, vel.
1: Så... Nei, jeg får ikke næringslivsprisen for det her, det er ikke.
2: Nei, akkurat.
1: Det er et underskuddsprosjekt, men jeg har jo heller ikke skrevet boka for å bli rik.
2: For å tjene
1: penger. Det er jo en sånn livsgledeprosjekt.
2: Ja, ja, ja.
1: Det er jo det.
2: Ja, nei, men Ståle, da tror jeg vi er kommet så langt at vi avrunder for denne gangen.
1: Ja, men det var trivelig å få prate med deg.
2: Tusen takk skal du ha for at du kom hit og var i Lamme i studio.
1: Bare hyggelig.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo!

Det var Vanessa Collier som fikk den store ære å åpne ukas Blues Train, og vi fikk høre henne synge When It Don't Come Easy. Og Vanessa Collier, hun har jo blitt godt kjent gjennom sine runder på Notodden Blues Festival. Nå hun satt opp, det tredje gangen, eller noe slikt. Og hun en fantastisk liveartist, en av de aller beste jeg har opplevd. Jeg har opplevd ganske mange.

Hun sies da å være en, ja, ingen tvil om at hun amerikansk, men blues, funk og soul-saxofonist. Og saxofonen har hun med seg overalt. Og så hun en god vokalist, og så hun også komponist, altså skriver sanger. Og hun har altså blitt nominert 12 ganger for Blues Music Awards, som våre norske karer fikk for litt siden. Det vel første gang det har skjedd noen norsk band, unnskyld. Jan Tore Lauritsen og Co. som fikk da den Blues Music Awards for utenlandske band. Hun har også fått, altså nå går vi tilbake til Vanessa Collier, B.B. King Entertainer of the Year, hun har fått Contemporary Blues Females Artist of the Year, og hun har også fått blitt kåret som en vinner av, eller ble årets, skal vi se, Horn Player, har ikke noe med horn å gjøre, men Horn Player of the Year, og den har hun faktisk vunnet 4 ganger, så hun kan sitt instrument, og det har vi fått bevis på flere ganger. Da skal vi om et lite øyeblikk slippe til Buddy Guy, og han har gitt ut et album, han kalt Blues and Rhythm, og et av kuttene, eller det kuttet vi skal spille, heter Whiskey Ghost, og da hører vi hvilket helvete han har hatt I forbindelse med whiskyen som frister han, og han kjemper imot, og det har han gjort I mange år. Han blir altså snart 90 år, godeste Buddy Guy. Så det den 30. juli, ja. Da blir han 90 år. Og han må jo ha hatt en veldig god helse når han kommer opp I den alderen, og sprek som han. Han jo å se I offentligheten den dag I dag. Og en imponerende artist, også på scenen. Og han var vel en av de første jeg opplevde på Notodden som var ute blant publikum og flørta og tulla og sto I mens han spilte. Så han har en høy stjerne I bluesverden, det ingen tvil om. Han har jo også sin egen klubb I Chicago. Og den jo like aktiv I dag, så vidt jeg vet. Men nå kommer whiskyspøkelset hans. Vær så god, Buddy Guy, og takk for fantastisk musikk I alle disse årene.

0: Ja, jeg tenker på disse whiskydestilleriene. De jo svære saker, økonomisk, og det et stort marked. Jack Daniel besøkte vi når vi var på den berømmelige motorsykkelturen gjennom, ja, var det 15 stater. Da besøkte vi Jack Daniel, som hadde sånn underjordisk vanntilførsel, en elv som kom fra langt inn I fjellet. Og selvfølgelig en omvisning da. Og, men det også et spøkelse som Buddy Guy synger om, som han har helt tydeligvis greid å overvinne, men kanskje hjemsøker han enda. Dette var jeg forstod på teksten her. Det mange typer avhengighet, og en type som veldig omfattende, det har blitt bare verre og verre, og det mobiltelefonen, eller det jo egentlig en liten datamaskin, som de har krympet slik at du kunne ha med deg rundt omkring. Og det har skapt en forferdelig avhengighet. De kommer stadig med nye ting. Og så har de da målt hvor, ja, hvor mye du har løpt eller gått, og fortelle at nå har du løpt mindre enn du gjorde I forrige uke, og så begynner folk å bli trigget på dette her. De vil bli bedre og bedre. Ganske enkle ting, men det farlig avhengighetsskapende. Og å høre på alle de samtalene rundt omkring, noen som snakker med I telefon, det plagsomt også. Og jeg sikker på en dag så kommer det til å bli restriksjoner. Det håper jeg inderlig. Men I den forbindelse så har bluespoeten skrevet et dikt som da Øyvind Berg har satt musikk til. Og det kommer nå. Og har du noen reaksjoner på det diktet eller det jeg nettopp snakket om, så send gjerne en sms til 90 88 44 38, din opplevelse I forhold til den ekstreme mobilbruken.
1: Våren 2026. Rundt I alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller I det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og I revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, bluespoeten.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge. För att den var så lyssnande och så insatt och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

0: Det var den godeste Rolf Wikström, som litt til og fra, men jeg har hørt at han kommer til Blues at Sea, som går fra Stockholm I oktober, og det kommer vi tilbake til. Det et fantastisk flott musikalsk opplegg, mange gode band, god stemning og så videre. Nå, du hørte altså Rolf Wikström med band, han var flink til å presentere det, og dette her var altså fra Stockholm, Farsing I Stockholm, som ligger ikke så langt ifra stasjonen. Magnus Berg har jo, eller skal dit å spille, blant annet. Jeg tror Damer I Blues også har vært på Farsing. Veldig hyggelig sted.
1: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta men det blev det för att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen vi ger ut det här som vi spelar in när vi var här för vi ju hade en spelning här också då I Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train. Yeah, yeah. Enjoy.
3: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
4: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hey, is this Cyndi Lauper?
8: Oh, yeah, yeah. You weren't
9: going to say anything. I was waiting. Yeah, I see. Av munnspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
10: Oh, yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
11: Howdy. I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train. Spinning great blues for over 25 years.
0: Av og til markerer vi en av de som har gått bort I Blues Norge. Og en av dem Kåre. Kåre han var altså med I Norsk Blues Klubb I mange, mange år. Han var leder der også. Og han gjorde så absolutt så mye ut av sin tilværelse, og mange var glad I Kåre. Han gikk altså bort I den 24. Juni I 2022. Altså for cirka da, eller snart da, 4 år siden. Han var født 13. September I 1951, og ble altså gravlagt Østergravlund 5. juli 2022. I den anledning, så, eller en god stund før det, så skrev jeg et dikt da, som var for, ja, til Kåre. Og det het, han gikk jo ofte med hatt, Kåres sommerhatt. Og det diktet som følger, hentet ifra bluespoetens tredje symfoni. Livet kvitrer, og sevjen stiger I kropp og sjelen, og Kåre har tatt sommerhatten på. Vi har ventet siden forrige gang, og arkivet for skjulte gleder har døgnåpent når Kåre har tatt sommerhatten på. Dine øyne glitrer som på ei hardangebrud I mai, og ditt kyss smaker salt når Kåre har tatt sommerhatten på. Myggen suser og blodet bruser, og skyene danser som slør over blå himmelvelving, når Kåre har tatt sommerhatten på. Minnes jeg gled inn I din verden, til tone av «Nå det godt at leve», når Kåre har tatt sommerhatten på. Dette rimer jo ikke, men hva gjør det når hele verden urimelig? Men sommeren et faktum, når Kåre har tatt sommerhatten på. Bluespoeten. Så vet vi at Kåre, han Kåre Presthund, som han jo het, han var glad I John Mayle. Og i begravelsen så ble John Mayall også spilt, og det skal vi også gjøre her på Blues Train. Og vi skal ta et kutt av John Mayall, noe av det siste han gjorde, tror jeg. The sun is shining down.

0: Korte utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Det fortsatt våren, det blåser. Alex Lopez, Retro Revival, Mere My Music. Trudy Lynn, Turning the Same, Ole Corners. Just Blues Records. Dette en LP fra 2002 som gis ut. Fat Max, JD and Me, Independent Records. Liz Wright, Shadow. Hun kommer til Cosmopolit 7. november. Spiller jazz, soul og gospel. Litt reklame der. Big Creek Slim, Going to Germany, Straight Shooter Records. Eric Bibb, One Mississippi, Repute Records. Mavis Staples, Sad and Beautiful World, Anti Records. Angelina Francis, Not Defeated. Hennes tredje album, debut i 1918. Nei, 2018. Eget selskap. Dr. Helander and the Third Ward. Wishing Spoon, Blue Light Records, Finsk Blues på beste måte. The Ghost and the Machine, Sorrows, Full Max Recordings, Tommy Leino, Dan, Get Them Loose, Homework Records, Professor Blues på blå motor.
1: Vi slipper til Spoonful of Blues med et flott album som de har komponert som heter Songs from Noton som vi har spilt ifra flere ganger før. Vi har valgt sporet Out in the Country og i den forbindelse så vet vi at det det har ikke noe med Spoonful of Blues å gjøre, men Noton Blues Festival har kommet i vanskeligheter. Og det vet de fleste blusere om. Men jeg tror det var 17. juni, så skal det kalles sammen til et møte. Og det blir spennende å se hva som kommer ut av det. Men vi i Blues Train har tommelen opp for lokomotivet i norsk blues, og håper det går rette veien.

0: Hello, this is Anna Popovich, and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Altså, Psytrax synes jeg kanskje Norges tøffeste bluesband, altså. Jeg synes de, den spillegleden og den energien, og de spilte, og publikum jublet, og når de spilte gjennom hele låtkatalogen sin, og så bare snudde de permen, og så startet de på toppen av.

Det var Kent Erik Thorvaldsen det, og som har blitt en meget kjent figur I norsk blues. Og det gode grunner for det. Musikken hans, selvfølgelig. Det skikkelig råbarka blues, som man kan kalle det. Og så det mellomsnakket hans. Han greier å få vrengt mye morsomt ut av seg I mellom melodiene. Med ofte med stor suksess. Så nå var han altså ute med sin Pontiac Blues. Vi skal fortelle litt om musikk. Om hva musikkens betydning. Ganske kort her. Jeg husker ikke fart med jeg plukket det opp igjen, men det står at musikk fungerer som et følelsesmessig og sosialt urspråk som berører oss dypere enn ord alene. Den gir oss en stemme når vi ikke finner ord, og fungerer som et kraftfullt verktøy for å knytte bånd, bearbeide opplevelser og forme vår identitet. Ikke sant? Ja. Det var jo ganske godt sagt. Det var ikke mine ord, men man stjæler litt fra Shakespeare, eller det jo ikke Shakespeare, tror jeg. Men I hvert fall så musikkens betydning stor. Jeg pleier å si at det finnes to typer mennesker. Det de som liker musikk, og de som ikke bryr seg noe om musikk.

0: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. Juli til 2. August. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues, John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soul-stemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
1: Vi står her like utenfor Drøbak sentrum og har med oss en flykaptein som blitt kjent av en ganske snodig grunn. Hva deres navn?
2: Jeg heter José Gómez y Navarro Gomorra.
1: Jo, etter dette så har de også fått et kallet
2: Ja, mine kamerater og min kollega kaller meg for El Condor Pasa, eller Una Paloma Blanca, La Paloma Blanca. Ser flyr, Condor Pasa, sier de.
1: Men de har jo fløyet alt for lavt her nå ifølge norske myndigheter.
2: Ja, det følger norske myndigheter vært helt forskjellig det. For det vi kan komme ut I kjøre, ikke lavt, for vi må få se det nydelige land, vet du. Så bare få se utsikter.
1: Jo, det jo en ting, men det må vel være...
2: Passasjerer, se på bergknatter og knøs.
1: Ja, men det må vel være forsvarlig kjøring for det?
2: Det forfarlig kjøring for oss. Ja. Vi kjører forfarlig, og når vi har kommet ned, vi sier... Hello, this is your captain speaking. Look out of the windows, and you will see... Og så kommer alt det man ser på bakken. Ja. Så det ekstra for passasjerer for å se ut.
1: Kommunikasjonen med tårnet, hvor, ja. Den går jo på engelsk.
2: Kommunikasjonen med toget på engelsk. Ja, det engelsk. Mm. Og der sier vi, hello, Tava. Kom inn, 00-5560 Oscar. Så sier Kåne, all right, come on, down you go. Og så går vi flyver ned. Vi kommer og lander perfekt på enten Fornebu, eller Gardermoen, eller Fevik, eller Gjøvik, eller hvor det måtte være.
1: De har jo gått et innføringskurs I engelsk, nettopp for å kunne kommunisere med både passasjerer og tårn.
2: Yes, Sonny boy. I have gone English course. Is it true what they say about Dixie?
1: Hva?
2: Welcome to Norway. Hello. This is my car. My mother is a wagon. Good night, Irene. Is it true what they say about Dixie?
1: Og dette har de fått...
2: April love.
1: Ja,
2: what?
1: Dette har de fått bruk for I også I...
2: Bruk?
1: Ja, dette har de fått bruk for...
2: Yes. Ja, vi snakker engelsk som bare det. De kan jo bare kommunisere med engelsk.
1: De har vel ikke gått rett på denne flyruten som de nå kjører?
2: Jeg har gått på... Nei, jeg har kjørt flyruten før jeg... Jeg kjørte flyrute før, og jeg kjørte flyrute med en Heinkeltrocken. En Heinkeltrocken dobbeltdekker. Fra Andalusia til El Jumez og tilbake. Med frakt og gods. Gods, frakt og post. Ja. Så har vi en rute som vi kaller for El Rutos Maratonos. Ja. Det maratonruta. Det Malaga, Oslo, Narvik, Aberdeen, Egersund, Nairobi, Sydney, Honolulu, Hawaii, Oslo, Bergen, Farsund. Oslo, Bergen, Nairobi, Egersund, Johannesburg, Perth, Farsund.
3: Ja, det var vår humorbolk her på Blue Strain, og vi gikk da tilbake til når var gamle dager. Hentet ifra dobbelt CD norske humorklassikere I 50 år. Men dette var jo da selvfølgelig Harald Heidesteen junior som flykaptein, og han gjorde en veldig god figur der. Så ja, det var mer moro før, var det ikke det? Er det noen som har noe å si fornuftig om det? Det veldig vanskelig å måle, da, men I hvert fall, man lo jo mer før av de komikerne vi hadde. Nå det jo nesten ikke noe som morsomt. Men det så.
4: Og jeg tenkte bare det som var tjuveiner en kveld, så skriker gubben, «Finn noe verdiløst som jeg kan slå I stykker sin!» Da sier kjæringa, «Slå hu I veggen!» Og så kom flygende sin til mannen sin en mørk høstkveld, og det helt kvit I ansiktet, helt forstyrret, så sier han, «Tror du det var en utbær som hørte på og voldtok meg?» Da sier han, «Jøsse gubben, har det blitt så mørkt alt!» Gjøre seg fæl ut med de elever som nonne. Var det ikke han som var inne I butikken og skulle kjøpe seg en dress og det? Og så prøvde han dressen. Jakka satt helt fint. Men jeg så spurte ekspeditrisen om han skulle ha to par benklær. Nei, det greier seg med et par, sånn. Og så prøvde han dressen. Jakka satt helt fint. Nitte buksa. Ja, dette skal vi ordne, sier ekspeditrisen. Og tok målt han da, begynte å måle, og så tok han veldig mye mål innom låra. Og da sier gubben, jeg tror jeg tar en bukse der, liksom.
3: Ja, Gete Sara, hun fikk folk til å le, som du hørte mange ganger. Hun var et unikum, datter til en predikant, og vokste opp I et kristent miljø. Så der det humor, ja. Men ikke alle religiøse miljøer, jeg skal ikke nevne det I denne omgang. Der det I hvert fall ikke mye humor. Men takk GT Sara for alt hun gjorde, det en stund siden hun gikk bort. Hun ble over 90 år. Men utrolig mye hun gjorde for å more folk. Det hadde hun virkelig takk på. Vi takker Roy Larsen for å legge ut program og diverse, og bluesprofessoren for sine oppdateringer I bluesverden. Våre lyttere og 17 radiostasjoner som sender bluesstream. Husk gå inn på bluesbluzz.no og hør mer deilig musikk. bluzz.no Jeg heter Jan Christian, og vi høres om

Og den der kjenningen forteller at nå Radio Korgen på lufta igjen. Det fredag, den 12. juni. Velkommen alle sammen. Og vi starter med Det helg og vassengutene.

0: da, fra alle tiders blinkskudd.
1: Ja, det har vi, pluss at vi har en god del gode norske innslag i innslagene. Ja. Men ja. Da kan du begynne med en melding.
0: Vi har en melding fra Korgens Skytterlag. De driver på for fullt. De har hver tirsdag fremover, så har de trening på skytterbanen på Gjeskøyen. Og neste uke, altså den 16. juni, da er det trening. Men pass på dere som da er og skal skyte. Dere må melde dere på skytterhuset for å bli registrert. Og sånn at dere da får beskjed om å gå ned til standplass når det er ledig der.
1: Så må de ikke glemme geværet.
0: Nei, det må de nå passe på hver enkelt. Men så er det en baneavgift da, på 30 kroner for medlemmer, og 150 for dem som ikke er medlemmer. Og oppskytingen kommer jo litt senere da. Den kommer jo i september. Den er jo gratis for medlemmerne, og 250 for ikke-medlemmer. Og så er det muligheter for å kjøpe ammunisjon oppå der. De har tre sorter. De har en 6,5-55, 308 og 3006. Og husk på en ting til når du skal på skytterbanen og trene. Ta med våpenkortet, så du viser at våpenet ditt er innenfor lovens rammer.
1: Ja da, det får vi si at du var greit det der. Men jeg har en melding fra onsdagskoret her i Korgen. De har konsert i Korgen kirke onsdag 17. juni klokka 19.00. Det er jo han dirigenten vår, han Tor Petter Ånes. Og det er inngangspenger på det her konserten. Det er 200 kroner for voksne. Ungene, de går gratis, men det står ikke alderen oppe. Det står det ingenting om, men det vet de noen som har sett og selv. Og de her pengene som kommer inn på den konserten, det skal gang til Korgen kirke.
0: Mm-hmm.
1: Det var en kjempesak.
0: Ja, og den, det tilbudet der, det står ikke på sommerfestprogrammet.
1: Nei, det gjør det ikke.
0: Fordi at nå går vi da inn i siste uke med sommerfestuke i Korgen-området, med, både med Klemmet Akademi og trim, sommertrim, bilrebusløp og forskjellige aktiviteter. Jeg har en prat med Elisabeth Ødegård, der vi går i detalj på alt. Men se på plakatet og se på programmet hvis det går glipp av noe.
1: Og så er det som arrangementet på Innerdalen går. Søndag 14. juni klokka 12 til klokka 17. Og det, ja, det står bare, ja, det er arrangementet av Ann Synnøve Albertsen og Innerdalen går. Det var i het på 5 timer. Søndagsåpent og familiefest på vakre Innerdalen. Det inviteres til koselig arrangement der vi tilbyr røymgraut i gammelstua. Steinoffsbakt pizza rett fra hellet på bakarom. Og i landhandel nede på tunet så vil de selge bakst fra gården. Bjørgis flatbrød, lefser og mye mer. Så er jo Else Hoff fra Brattli gård. Hun kommer med sine røkte kjøttprodukter, og hun har med seg fisk og ost fra Seterstad gård. Ellers så vil Reinåga Samdrift komme med noen av sine kalver. Tobias og Hanna oppfordrer til hesteskokasting og leker for barn. Og så kanskje så dukker opp også Arils gamle traktor opp på tunet. Så de ønsker alle hjertelig velkommen til årets store sommerarrangement som skal være nå på søndag 14. juni fra klokka 12 til 17.
0: Det er så trivelige dager det der i Innerdalen.
1: Ja, de er flinke.
0: Ja, det er virkelig trivelig. Du, der merker du at du slipper din skulder inn og koser deg. Ja, nå har jeg bare en melding igjen i bunken min.
1: Ja.
0: Og det er Radio Korgens redaktør på neste fredag.
1: Mm-hmm.
0: Altså om en uke. Vi kommer jo, du kommer tilbake med tirsdagsprogrammet, du. Det er på fredag den 19. Da er redaktøren han Øystein Meier Johannesen, og teknikeren er han Vegard Skare.
1: Men så har du nevnt her at vi har jo sommersending nå hver tirsdag med dykk i arkivet. Og det begynner jo nå, det skal vi ha nå på tirsdag den 16. juni. Og det er jo klokka 20.30 hver tirsdag fremover. Og denne tirsdagen så skal dere få høre om gårdene på Brennberget. Og så nytt liv i historielaget, det en Harald Bryggfjell som har. Og så det marinaen på Hemnesberget, det en Rolf Brennberg som har. Og så skal vi høre om gammelbrua i Korgen med en Trygve Ånes. Og så kommer Per og Kari, det en Tor Evjen og Ester Olsen som har et sånt artig par. Og så på slutt på tirsdag så blir det sånger fra Korgen, en Kresten Ivarse. Han var en gammel mann, han borte for mange år siden, kommer fra Lerskale. Så det blir nå på tirsdag. Så kan jeg ta i samme farta her at vi har jo reprise alle dager klokka 10 og klokka 15, så kan du høre reprisen av sist sendte direkte sending. Og i mellom reprisen så kjører vi dagsending med musikk av og til Isbeth gamle reprise innslag. Og klokka 2 hver dag så hører vi på musikkprogrammet Bluestream, som til tross for navnet inneholder musikk for enhver smak. Jeg hører faktisk på det her i dag, var det vel, var det i går.
0: Hva i dag?
1: Det var kjempeflott å høre på. Det var nydelig musikk,
0: ja.
1: Så det anbefales.
0: Absolutt.
1: Jep, nå er jeg ferdig. Har du noe mer?
0: Vi har en informasjon,
1: ja vel.
0: Og det en oppfordring til dansebandet. Vær så god når sommeren kommer.

0: Oh. Det var etter meldingene, men vi har fortsatt likt å by på, og det er noen gratulasjoner.
1: Ja da, vi har fått inn en del.
0: Vi har en dame øverst i Leskardalen,
1: ja,
0: som har jubileumsdag i dag, og det er Ragnhild Tverrå. Hun har vi lyst til å sende en gratulasjon fra oss i studio. Gratulerer, Ragnhild.
1: Gratulerer. Og så har vi fått en gratulasjon åt en Ståle Bekk med dagen den 8. juni. Og det er en helsning fra Holi Elise og Amp Gunnar.
0: Vi må nå vel hive oss på den gratulasjonen i studio også. Ha så trivelig en dag på søndag.
1: Ja, vi var på gudstjeneste oppe på Svebakken.
0: Det var trivelig.
1: Ja, så du får nå bare ha en vel overstått dag.
0: Mm.
1: Og så har jeg en gratulasjon åt en dame her. Her står det, jeg vil gratulere min snille søster Anna Olsen med 80-årsdagen på mandag. Det blir feiring på lørdag, vi gleder oss. Og det var hjerteligst ifra Helga og brorsan Asbjørn Prestenghaug. Og vi, det var det det, tror ikke vi har, ja, vi har det her. Da vi kommer til han, Jon Viggo.
0: Ja.
1: Det skulle du snakke om.
0: Ja, tenkte jeg at for han har ikke noe jubileumsdag, han Jon Viggo, men jeg har lyst til å gratulere han og takke han på vegne av oss innbyggere han i kommunen. Jeg har jo kjørt forbi kommunehuset nå og sett at det har grodd til mer og mer, og det har ikke akkurat vært så attraktivt å se på. Og det har tydeligvis heller ikke han Jon Viggo takt. For han fant ut at, vel, vel, når kommunen ikke kan, så kan jeg. Og han har startet opp plankløperen, og nå han logger til en fin plan utenfor kommunehuset.
1: Ja.
0: Så takk Jon Viggo for Jon Viggo Nygaard for god innsats, og gratulerer med flott produkt.
1: Ja, det var så flott. Det, vi skal bare være flenke allihop og gjøre sånn. Kleppe litt grese ved vekst fortatt. Og så må vi få gratulere. Til slutt, han Morten Buskli.
0: Ja.
1: Han ble jo seier i skøtelkasting i kveld, og han var i fjor da. Han
0: Morten er treffsikker han.
1: Jeg lurer på om han kjivtrener litt.
0: Det gjør han helt sikkert, men ja. Det er jo lov det.
1: Og det var mye folk med på huset i kveld.
0: Ja.
1: Det var god stemning, så da ser vi jo så det er. Her blir det liv. Ja.

0: Det var lang tid med kurvene. De var jo ofte i korgen og spilt.
1: Det var derfor så var det litt artig å spille dem nå.
0: Ja da, så var det lang tid de holdt på med parkrocken også.
1: Ja.
0: Så den fant vi ut at den var behøvelig å ha med. Men nå skal vi forandre, skal vi fære litt høyere opp i kommunen, eller opp i korgen da, opp på Moen. Mørnhusbakken, det heter.
1: Mørnhusmoen.
0: Moen, Mørnhusmoen. Og så han, Vegard og Lena Wang. Du var jo og pratet med dem om sauehold og jordbruk.
1: Ja, nå jeg jo på Mørnhusmoen i korgen. Se hun Lena og Vegard Wang. Og dere to gang, dere driver jo nå garn her.
2: Ja.
1: Og dere har hivet dere på litt, startet med sau. Men aller først så har jeg lyst til å høre, sånn som du, Lena, du kommer jo fra opp i Lofotområdet, gjør ikke du det?
3: Ja, gjør det.
1: Men har du noen landbrukserfaring, du?
3: Nei, ikke heimant da, det har jeg ikke. Men jeg har gått på landbrukskolen, og så har jeg nå vært lamme, skulle du si, jordmor både på Kyllingmoen og Dan Terje Nyrud når han var i Røstogen.
1: Akkurat, så du er jo mest av proff.
3: Ja, det er greit å kunne ha sine timer og så far hjem, men her har vi jo hele ansvaret døgnet rundt, så ja. det er jo noe annet.
1: Det blir det.
3: Mm.
1: Hvordan er det med det, Vegard? Du har vel vært borte i sau før, du?
2: Ja, men vi var nå såpass, såpass små at vi var nå med, men jeg kan jo ikke huske at Nei. Det var noe sånn...
1: Du var ikke lamme hjelp?
2: Nei, jeg tror ikke jeg var så mye til hjelp.
1: Du er jo utdannet innom brann, du.
2: Ja. Jeg har noen landbrukskoler i bunn.
1: Åja, du har den du også,
2: ja.
1: Oi.
2: Så, men her på gården så sier vi at jeg har det jordiske, og så er det hun som har dyreholdet.
1: Akkurat. Du kaller at du vil ikke bli intervjuet bare du, for du må prate med bonden, sa du. Så det er du som er liksom sjefsbonden?
3: Ja, det er jeg som er bonden, ja.
1: Ja.
3: Mm. Det er det.
1: Ja. Men nå har dere vel arbeid i tillegg?
3: Ja. Vi har det.
1: Hva gjør du?
3: Jeg jobber på sykehjemmet, på somatisk avdeling der, som sykepleier.
1: Akkurat, jeg har sittet i gangen der.
3: Ja.
1: Og du, Vegard? Du?
2: Jeg er nå brennmann og instruktør ved Mo Industripark.
1: Så du er på Mo og pendler du da?
2: Ja. Ja, vi har jo fin turnus, så vi går sånne døgnvakter, og så har vi fri periode. Så.
1: Akkurat, ja. Men er det full jobb du har?
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg har det.
1: Ja. Men dere ble jo... litt rommet her av et ras da dere bodde i Svartmarka, det husker jeg på.
2: Ja, 2017.
1: Var det så langt tilbake?
2: Ja, så gikk helt i januar, 26. januar tror jeg det var.
1: Ja vel, ja.
2: Så ble det jo et år på Loffen med litt å bo på hytta, og vi fikk leie hus i Korgen, og huset i Svartmarka ble jo revet da.
1: Ja, jeg husker på det der.
2: Ja. Så da ble det noe at vi flyttet litt på oss, og så ble det Bodø noen år.
1: Ja. Hvordan treffes vi i Bodø da?
3: Til å begynne med var det noe litt traurig, men etter hvert som man begynte å bli kjent med folk, så begynte jeg å trives veldig godt der.
1: Akkurat. Mm. Så dere grodde litt fast der?
2: Det var kanskje nær på at det skjedde, ja.
1: Ja,
2: men. Det var noe, i hvert fall på slutten, så trives i hvert fall Lena bedre og bedre i litt annen jobb og få litt mer nettverk, så løsnet det litt. Så. Ja. Det var jo litt nytt for oss å bo i et boligfelt sånn tett på mange andre. Så.
1: Ja.
2: Og sånn så i Korgen så helser jo alle på alle, og møtes du alt med postkassen med noen eller på butikken, eller så slår man jo en prat, men der så var det litt rart å ikke prate med naboen alt med postkassen en gang.
1: Det var litt fremmed.
2: Ja. Så, men sånn i jobbsammenheng så trivdes vi jo kjempegodt begge to. Sånn. Ja. Mm.
1: Men så var det at dere fant ut at dere ville tilbake til Korgen?
3: Ja, vi gjorde det. Det var jo egentlig planen i utgangspunktet å komme tilbake og overta her da.
1: Ja.
3: Så når svigers fikk kjøpt seg inn i det siste leilighetskomplekset, så flyttet vi jo hjem igjen da.
1: Akkurat.
3: Mm.
1: Det sier du hjem igjen da.
3: Ja, jeg sier hjem.
1: Det var jo flott.
2: Ja, det har vi gjort bestandig. Ja. Altså,
1: og da startet dere med ett dyr.
2: Ja. Hun har jo alltid ønsket seg hest.
1: Ja.
2: Men jeg har liksom sagt at vi har ikke plass å ha det, og Ja, nå har jeg liksom ikke det argumentet lenger, så... så når vi nå har plass å ha det da, så...
1: Så du mynte han på da, at det kom hit, så var det første investering, det var hest.
3: Det var det, ja. Det ble det.
1: Og den har dere enda?
3: Ja, vi har det.
1: Ja, akkurat. Mm. Men så ble det vel litt flere dyr etter hvert?
3: Ja da, vi har nå hatt noe høne, har vi hatt. Men når vi skulle ha sauen, så måtte jo dem, for dem har jo plass i fjøsen, så når et sauen skulle komme, så måtte jo dem. Ja.
1: Ja. De ble avhengda?
3: De ble avhengda, ja.
1: Ja, det var sånn det foregår, det.
3: Ja, det var det.
1: Men var dere innstilt på å starte med sauebruk da, da dere kom hit?
3: Nei, det er klart at Vegard har jo alltid hatt en ønske om det, og har vel kommet med flere planer til foreldrene sine, men ikke fått gehør. Så, men vi begynte, jeg vet ikke når tid vi begynte å tenke på det, sånn egentlig.
2: Nei, vi snakket nå kanskje litt om forskjellig. Vi var litt lei av det her hamsterhjulet og færre sprenger, ja. Om vi kunne se på noe annet.
1: Prøve en ny livsstil.
2: Ja, vi har jo kanskje tenkt på det gårdslivet. Og,
1: ja.
2: Og så må det jo sies at det har vel ikke gått an å prøve det her hvis ikke de bygningsmassene og fjøsen og alt der er i så god stand som det er da.
1: Ja.
2: Så noen nybygg og sånt i dag, det blir jo så stort. Og, ja. Det blir sånn industri.
1: Ja. Så da kom jo egentlig dekket bord.
2: Ja, visst. Ja. På alle måter.
1: Nok overtok garn.
2: Ja, på alle måter. Så ja. Det er jo litt artig å kan prøve og se hva det er, liksom.
1: Ja. Og så nå har dere hivet dere på saudrift.
2: Ja.
1: Hvordan startet dere det der, da?
2: Nei, den er jo kanskje litt komisk med at vi... Vi har jo snakket kanskje om det, og vi har jo hørt at han Karl Arne skulle legge ned. Og,
1: ja, ja, ja.
2: Og det der har vel kanskje spredt seg litt på bygda på den ene og den andre veien, så jeg tror jo når vi først tok kontakt med Karl Arne, så var han klar over at vi har lyst til å overta hans besetning.
1: Jungeltelegrafen, ja. han er effektiv.
3: Den gikk fort, for vi fikk jo, vi bøtte jo folk på butikken som spørte, har dere fått sauen i fjøsen? Så sa han, nei, vi, hæ? Vi bare har en ønske om det, vi har ikke planlagt noen ting enda. Så.
1: Men det må vi vel si da, at de sauen nok tåler om det på en garne på baklandet.
3: Ja, det er det, på så Solhaug.
1: Så det er ikke så langt ifra?
3: Det er ikke så langt ifra, nei.
1: Men de sauen, jeg taler jo med deg i vinter, da drev jo du og omminnredd fjøset.
2: Ja.
1: Var det saugfjøs du logget da?
2: Ja da. Da begynte jo å dette med å brikke på plass at det her var en mulighet, og at vi kunne få overta den besetningen da.
1: Akkurat.
2: Ja da. Så da var det noe vel klart at det her var greit.
1: Da var det allerede spikeren slie fast.
2: Ja da, da var det vel. Når nytt gulv er bestilt og sånne ting, jeg vet. Ja.
1: Så du gleder vel kanskje litt, du som har vært jordmor for sau tidligere?
3: Ja da, jeg gleder meg mye. Ja. Men det er klart, jeg fikk jo ikke være med så mye. Jeg er jo ikke så snekkerhandy, sånn at alle her fjøsstyret har jo ikke jeg tatt så stor del av. Så jeg har jo gledet meg mye til at søvjen skulle komme, at jeg fikk ta over.
1: Så du har egentlig bare jogget på han litt grann?
3: Ja.
1: Helt han i sjakk?
3: Ja. Neida, han har jo ADHD, så det har han klaret selv.
1: Jeg skulle til å si det, at jeg har jo pratet med han en par ganger i denne prosessen, og det har ikke, han har bare svittet noen tid til å prate for han skal veie og snekke hjem.
2: Ja da, men det ble jo litt travert likevel da. Så det er mange ting som skal på plass, og... Vi har jo en deadline med at det skulle starte lamming, så...
1: Men ble lamminga her på garn?
2: Ja.
1: Dere fikk til det?
2: Ja. Akkurat. Og vi skulle jo ha de her ifra mars. Det var noe det som var planen, sånn at de får roa seg litt og bli kjent inn i fjøs da.
1: Ja.
2: Så vi ble nå faktisk sånn at det ble både fostertæring og klepping her da, for... Før lammingen startet.
1: Akkurat. Ja, hvor mange sauer var det i fjøsen da?
3: Da kom det 65 sauer og 3 vera.
1: Åhå! Det ble jo ganske mye med en gang.
3: Ja, mye, mye. Vi så det nå på som en snill start i hvert fall.
1: Ja, men det vet du jo, jeg har jo vokst opp på saugar selv, og der var det jo var det jo så vidt vi har over 30.
3: Ja, sant. Ja.
1: Så for meg var det jo mye.
3: Ja.
1: Nok å holde på med da. Ja. Men lamminga da, gikk det greit da for dere?
3: Ja, lamminga har gått veldig bra. Ja. Det har den. Det har vært litt kluss etterpå, men det er noe sånn det.
1: Ja, det er hverdagen det.
3: Ja.
1: Ja, var det mange lam da?
2: Vi fikk 119 lam.
1: Ohoi!
2: Ja.
1: Så nå er det mest av 200 sauer dere sender til fjells?
2: Ja, det blir vel nesten det.
1: Jeg hørte dere bruke av bete på Solhaug der de kommer fra.
2: Ja, det var noe veldig, veldig gunstig å kunne få bruke både et bete de er kjent i og få spare litt på åkerne hjemme. Da.
1: Ja, ja, ja. Mm. For her blir det vel full høsting nå da?
2: Ja da, og enda så har vi jo litt for lite, så vi skulle gjerne hatt litt mer, litt mer land. Ja.
1: Litt mer land.
2: Men det er jo rift om landet i, ja, i Hemnes.
1: Ja, jeg ser dem. De kjører jo på kilometervis.
2: Ja, så det, men det løser seg jo. Ja.
1: Det blir sikkert løsning.
2: Ja da.
1: Jeg tenker på, når dere nå akkurat har sleppt dyra til fjells, har dere vært borte noen rovdyr?
3: Nei, ikke vi sånn sett, men vi har nå, i fjor var det første året vi drev med, og vi gikk litt tilsyn før beitelaget. Men jeg tror ikke vi var borte noe mye rovdyr i fjor.
1: Så det har ikke vært noe plage?
2: Ikke ennå.
3: Ikke for oss, nei.
2: Vi har møstet et par lam bort på baklandet, men det er et reven.
1: Åja, dere vet at reven...
2: Vi fant i hvert fall et høv i et revehi lenger borte.
1: Åja.
2: Han tar nok litt på de minste lammene, det tror jeg.
1: Ja,
2: nok,
1: men, ja. Han er modig da.
2: Ja da, det er det. Så det får man jo kanskje ta med seg videre, at man må sende de største dit, så det er litt større sjans. Men det er noe mye annet som er på baklandet, så det er noe...
1: Ja, det er veldig.
2: Ja. Men vi har jo ikke hatt noen rovdyrtap så langt, som er påvist i hvert fall oppi etter beiteslepp.
1: Det ser du om dere har underholdning av to små her.
2: Ja da, det kommer sikkert godt med på det her. Ja, to småtiser som bare
1: er
2: å spreng.
1: Det er jo derfor det er litt artig det her med en småbarnsfamilie som startet på nytt.
2: Ja da, tanken med å komme seg ut av hamsterhjulet, det vet jeg ikke om. Det har de bare fått mer vatten å spreng på. Ja, det kan jo bli likere etter hvert.
1: Ja, det blir helt sikkert, det blir helt sikkert likere. Men jeg vet jo mange, de bruker jo noe å merke seg inn med sånne brikker og ha kontroll på.
2: Ja.
1: Har dere det?
2: Ja. Nå er det faktisk første året at hele beitelaget har på alle dyrene sine. Så nå skal vi kan se alle dyrene i hele Vesterfjellet hvis de sender noe hele sesongen.
1: Ja. Ja. Så nå kan du sitte hjem du, og se etter at dyra er i beste velgående?
3: Ja, til en viss grad.
1: En viss, kan
3: de kan jo både slutte å sende og ha dårlig dekning. Og,
1: ja.
3: Så vi må jo ut og se til dem for dem.
1: Mm. Men det er vel noen sånne regler at hvis dere får vel et varsel når sauen har vært i ro et døgn eller noe sånt, er det det?
2: Ja da, hvis det ligger og beveger seg lite på 12 timer, så får vi
1: et sånn
2: oransje lys på det der.
1: Akkurat.
2: Og hvis den ligger i 24 timer, så får vi et rød sånn dødsvarsel, så de kaller det.
1: Ja,
2: da kan det være noe. Mm.
1: Så da, når du startet dagen, Lena, da, er det med telefon for å se hvordan det står til med sauflokken?
3: Ja, jeg tror han Vegard er mer inne på appen enn jeg er.
1: Oh, ja. Han er mer interessert.
3: Ja, i hvert fall akkurat det å følge med på telesporen, så er han det.
1: Akkurat.
3: Men jeg er nå inne og sjekker jeg også,
1: ja, ja.
3: Men ikke like ofte.
1: Viktig at du behersker det begge to.
3: Ja.
1: Mm. Ja, det hadde gått greit så langt.
2: Ja, det synes jeg jo. Vi har jo snakket om at vi må ha en sånn evaluering når lammingen er over. Så vi får sånn at det alltid kommer til fjell, så vi må ha en sånn der familieevaluering. Men, ja. Men sånn jamt over har det gått veldig bra.
3: Ja.
2: Det synes vi jo. Så det er jo en prosess, man lærer jo mye.
1: Ja.
2: Det har vært en bratt læringskurve.
1: Det har vært det.
2: Ja, det
1: jeg tenker bare på hvordan dere har fått, ikke døgnet til å gå, men hvordan dere har overlevd det. For jeg vet jo mange, de bruker jo å leie folk og til å hjelpe seg.
2: Ja, vi har jo klart oss selv helt til å Lena har vært på litt kursing midt i lammingen, så da har jeg sviger seg i veka.
1: Oh, ja.
2: Og Martine, søstren min.
1: Akkurat.
2: Det var litt både, da har jeg både lammerhjelp og litt hjelp med ungene, så. Ja. Men ellers har vi nå delt døgnet litt på. Hun Lena så har nattskiftene, og jeg så har dagskiftene.
1: Akkurat. Mm. Så du er nattdyr, du?
3: Ja, jeg er vant med å gå natt.
1: Oh, ja, du bruker natt på
3: arbeid? Ja, ja, før vi fikk ungene i hvert fall, så gikk jeg bare natt.
1: Akkurat. Mm. Ja, har du vært borti noen kritiske situasjoner nå da?
3: Nei, jeg synes lammingen har egentlig gått veldig greit. Klart det har vært smått litt armer og bein på de lammene, men ikke noe mer enn vi ikke har klart å håndtere.
1: Mm. Mm. Så det, egentlig så gruva du ikke til neste lamming?
3: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Du ser lys på det?
3: Ja, jeg gjør det.
1: Ja. Erfaringen din, Vegard, er det en lik?
2: Ja, nå er vi nå i hvert fall mer forberedt, sant? Det ble en skikkelig sånn prøvelamming det her med, ja. For vi visste ikke helt hvordan det skulle være i fjøsen, hvordan vi skulle dele av etter hvert.
1: Ja, ja, ja.
2: De systemene inne i fjøsen der, så alt det der er jo, nå er det jo utprøvet, så nå kan vi jo bare egentlig bare forbedre det til neste sesong. Ja. Mm. Mm. Vi vet jo litt mer hva vi går til da. Mm.
1: Hvordan er målsettingen videre? Skal dere øke flokken?
3: Vi hadde jo lyst til å øke litt, men vi ser jo at vi har jo mistet 6 sauer nå. Sånn at vi må se litt hva vi kan ta med videre, for vi må jo få sende noe også. Ja. Vi får.
1: Det skal litt i pengeboka også.
3: Det skal litt i pengeboka også. Mm. Ja. Så ja, vi må se. Jeg håper på i hvert fall litt økning, men kanskje 70.
1: Ja, vel, så du tenker snakk om å komme på 3 siffra?
3: Nei, ikke riktig ennå. Og det er det ikke plass til fjøsten heller, sånn som den er nå. Det er plass til litt over 90, sånn som den er nå. Mm.
1: Ja, og så vidt innom lommeboka her, er det lønnsomt det her?
2: Det vet vi jo ikke, det er jo ingen som vet. Vi har fått noen fine tal fra Nortura, så vi får se om de stemmer når vi får gjøre oppgjøret etter kvart.
1: Akkurat. Det vet ikke dere egentlig før høsten er over.
2: Nei, det er jo, de sier det, søvbønderne de har lønning 2 ganger i året, så det, vi får se hva det fyr kan da. Så, de sier nå det skal bli noe igjen, så det håper vi jo på.
1: Men det er ikke sikkert det blir så god timebetaling.
3: Nei, man kan ikke regne det sånn, nei. Det er veldig dårlig timesbetaling, ja, hvis man skal se det den veien. Ja. Det er det. Mm.
1: Men dere har jo, du taler om at dere ville endre litt på tempo, og det føler dere at dere har oppnådd nå?
2: Nei.
3: Nei, det er bare øka på med.
2: Bare øka litt på med. Men det er noe litt kanskje i starten her, så hvis du ser litt på sekt med... Ja, Lena skal endre litt på arbeidssituasjonen sin, og ungene blir litt større, ja. Og så kanskje at det løsner litt. Så, ja.
1: Og så får dere vel da fine familieturer når dere skal se om sauen nå i sommer.
3: Ja, det håper vi får.
1: Det husker jeg på som unge fra en gar, at det er en av de minnene som sikk.
3: Ja.
1: Det er da jeg var med foreldre og så etter sauen.
3: Ja. Nei, jeg foreslo her om dagen at vi skulle ta sommerferie med telttur og telsyn på sauen.
1: Ja, ja.
3: Jeg vet ikke om han var like ivrig som jeg, men...
2: Det skal bli veldig bra.
1: Ja,
2: ja, vi er jo, vi er noe glad i å fære på tur, så, men nå blir det jo sikkert litt mer ture i det området sauen går i hvert fall.
1: Ja, ja. De kommer til å styre veldig mye.
2: Ja, det tror jeg.
1: I alle fall, det var veldig trivelig å hefte opp bort litt grann.
2: Det var hyggelig.
1: Ja, for det, jeg sier bare lykke til vi har. Det er så artig å treffe folk som er optimistisk.
3: Ja.
2: Takk for det.
1: Lykke til.
3: Takk.

Så var det gammal ord vi skulle snakke om i kveld. Det er synd og skam at de skal komme bort. Den var mange ganger mer treffende og nyansert enn det språket som brukes nå. En har så mange ord som i grunn betydde samme, men bare i forskjellig grad. Bare et ord så sint. Det kunne en si sær, nekker, at det gråa over, stekkan av tid, nater, arg, rasan, avende sint, og så videre. Jeg skal underspåke mange unge nå så vet hvem sukkerpinnpøs eller en smallerstut betyr. Enda de trøsk nå i seg det oavpentjelle. Men nå er det kanskje mest potetgull og snacks de kaller det som de bruker til moddar mat. Ingenting vondt om folk ser selvbevisst. Før så kaltes det at de var på sin spade. Men når en ikke synt noe særlig om dem så sa en, men jeg ekstimerte han, det visste ikke. Nå har vi lige odd i tange for å høre ihop det her. Det kan jo hende det blir bare på kveld, eller så de sa liksom altergangen i vefsen. Men det var noe meningen å dra frem noen gamle ord så de ikke skulle komme helt bort. De var mange ganger mye mer kortfattet, men dekt mer. Bare en sånn ting som gang på jakt på ski. Først så sa de at de rent i kjøttri. Og når noen fikk sagt noe som virkelig treft i spydighet eller en stikker, så ble det ikke glemt så snart. Det ble et ordtak, så for eksempel om en som hadde på røs, så sa de, «Jo, det var på skikk. Samme bok er jo ikke rene, her sier eksteren i bokhyll.» Og fikk noen et sånt treffendes ord på seg, så var det ikke så lett å bli kvittet. Det var negers og drog. Nå var noen av de her ordene fryktelig lokalt bruket, bare sånn så at vi her i Kørjen sier «i bastuen». Så straks vi kommer over Vesterfjellet og bort til Lokvatnet, så sier de «i maken». Vestefjellnavnet, det held forresten på å komme bort. Nå ser de Korgfjellet, eller i verste fall Korgenfjellet. Det der er det vel ikke Ranablad, for den driver som gjendøperi. Det er dem som har døpt om veten til Vettehaugen også. Ord så kose og fuling, det skal en helst ikke bruke på sørsida. De får en ganske annen betydning enn her. Så da kan en få seg en urkavring. Men jeg vil ikke gi noen forklaring på det, for da blir det borstoprat, og det er vist ikke lovlig i radioen. I alle fall ikke annet enn NRK, men der er det noe liksom statsautorisert. Om noen som gikk finkledd til hverdags, så sa de «Ørkdags fru og halvdags jetsu». Men nå var de vel flinke å finne åt hverandre. Og det er vel ikke folk nå for tiden, kanskje. Et ord som brombøle. Det er vel ikke så mange som kjenner til nå. Men det var altså et fanget med brøt, kvist, så de bruker å dry ut fôret med når det så ut av i bunnet. De skoene og børk og helst rogn og selv.

0: bare sånn køyv. Og jeg minnes det enda ikke for tørne hun bastet vårt. Nå møste vi saue, det skal du bare få sjå, sa hun. Og det var ikke verst om. Vi møste en saue det året. Men det er noe vel ikke sagt det var for din gjerst jord. De har et ord som heter fattigmanns øvelde. Om en som var rausen enda han ikke har råd til det. Og når en tenker på de her F-16 flyene, så visst koster en 30-40 millioner for stykke. Og en sier da på hva de sparer inn på sykehus og eldreomsorgen, så tror jeg at det ordet er just akkurat på sin plass. Men det, her er det blir politikk, og det visst heller ikke lovlig i korgen, i radiokorgen. Ti min munn så får du sukker. Det var god graderinger på ordene. Smått, ordsmått, gnetersmått. Og når det var gnetersmått, da måtte telle en pelementsmaker for å sette i stand, og gåle om det. I motsetning til en grøversmed, eller en flamphauger, eller en som var ørhent. Når noen var snart lei av et arbeid, så sa de han var snart heit på en spel, og da kunne det vel hende at han var både neppertent og gnefsen. Men hvis det drygde for han var sint, så sa de at han lød på skøtet. Om en som var snart, så sa de han bier ikke orakel i skåren. Det uttrykket skulle forresten ha hatt i nærmere forklaring på, jeg vet ikke hva det kommer ifra. Om et kvinnfolk som var snar, så sa de riktig snorreppe. Men det kunne jo vel bli litt senere hvis hun begynte å tulle på tegn. Å være godbeine, eller godakte, det var et godt ord å ha på seg. Men ble det noe så rent for mye av det, så hette det godgeitakte, og det var jo litt nedsettende. Våg og tungbød, det skulle noe helst ikke være. Det var en som sa at jeg lån bort alt jeg åtte å ha så nær som børse og kjenge. Men hvis han lånte bort noe og fikk det are av igjen, så sa han at han fikk lekker i lege. Og da kunne han vel kjenne i nekkerhet eller rytte på kjærklasse. Og når noen ikke lær tatt døra etter seg, så sa han, du er ikke i køten nå. Og hvis noen stod i lyset og skugga for det lyset, så sa han, han far din han var ingen glasmaker. Og når en gjemte noe særskilt godt, så gjemte en det vel og besynnelig vel. Nå har jeg mye av de her ordene ifra Annbjørg Amundsen og Mari Dahl. De skriver opp sånne gamle ord, så når noen kommer på noe avparte uttrykk, så må de lette dem få vite det. Jeg skulle selv ha skrevet opp sånt, men jeg er vist for omaklig.
1: Ja, det var en Tor Evjende med gamle dialektord.
2: Det der var et opptaket der, det var som et vedlegg til dialektordboka som Mari Dahl eller Bollermo var med og skrev i 99 var det, ja.
1: Så det er veldig flott at det ble samlet alt det der.
2: Ja, det ble det.
1: Han har fått levd litt lenger enn Mari, så hadde det vel vært det ennå i bok, tror jeg. For det er mange ord som ikke er kommet med. Men nå skal vi nå ha konkurranse. Og så må vi fortelle forresten hva vi har hørt for noe i musikk her. Før han Tor Evjen kom, så har vi etter Lena og Vegard Vang, da var det durmorslaget med Fjøsnissens reinvenner. Så det passer godt at det er fjøsfolket på bakken, på moen.
2: Ja.
1: Men hva har du nå i konkurransen i dag da?
2: Ja, jeg har jo tenkt, når du kommer med et dialektord,
1: ja.
2: Så du kommer inn, så skal jeg ta det med på en tur med hurtigruta, så skal vi gå i land på forskjellige plasser i landet. Fra Bergen til Kirkenes.
1: Mm.
2: Og så fortelle litt om anløpsplassen, og så skal du gjette hva for en plass det er vi går i land på.
1: Og så skal man ringe telefonnummer, det kan jo du gjenta.
2: 751-91-333.
1: Tenk at vi får ha det numret som vi har hatt siden 82.
2: Ja.
1: Derfor så minnes, kunne du lese det uten å se på.
2: Ja, jeg har endelig lært det.
1: Ja. Nei, men nå skal jeg sende ut et dialektord her. Og så håper jeg at vi har våkne lyttere med oss. Og så fint et vær i dag kan jo hende med bare ute. Vi skulle jo egentlig hatt utestudio i kveld, men de kunne ikke flytte ut det her.
2: Utstyret. Det var for vanskelig.
1: Han Terje nekta, takk ikke løv. Nei, men nå skal jeg sende ut et ord her, så skal dere ringe inn og fortelle meg hva det vil si, det her ordet. En amøring. Hva er det for noe? En amøring, ja.
2: Og da har jeg lyst til å åpne hele musikkalaset med Elvis Presley med Devil in Disguise. Walk like

0: Og da takker vi han Elvis Presley for bidraget og ønsker en kveldens første innringer velkommen I studio. God kveld, god kveld.
1: Ja, det broren hans Elvis Presley.
0: Det broren hans Elvis?
1: Oh. Ja, det Håkon Stromdal.
2: Hey, god kveld, Håkon. Der har du vaknet til liv igjen.
1: Ja, jeg fant ut det mot syn var regn for å være så sømne.
2: Bruk ikke å sømne så tidlig.
1: Nei, jeg synes jeg har hørt det.
2: Ja.
1: Kan det være for noe som jamrer for at disse hørt bare åpningskjenningen?
2: Ja, ja, ja. Det var noe en gang det, du. På hytta, det var noe på hytta. Ja.
1: Du må ikke si så.
2: Nei, jeg skal slutte med det der og fortelle. Ja, ja. Det mente du skulle ikke minnes det der.
1: Hva var du spurte?
2: Amøring.
1: Amøring?
2: Ja.
1: Det ikke det en så ikke...
2: Ja, så ikke...
1: Amøring? Det en så ikke greier å gjøre det han skal gjøre.
2: Nja, det kan jo være det også, men det ikke det det menes med her.
1: Amøring, amøring.
2: Det noe en som...
1: Det en som ikke riktig følger godt med?
2: Ja, han skjeld seg ut I hvert fall. Var noe riktig en amøring når jeg så
1: ja,
2: han som kom.
1: Ja, det stemmer det.
2: Ja da. Jeg kunne jo ha sagt
1: det
2: om...
1: Det var sånn det var også I gamle dager, men ja, det så lenge siden.
2: Det så lenge siden du glemte bort, ja. Du har vel ikke vært til å kalle en amøring, du?
1: Hva?
2: Har du vært til å kalle amøring?
1: Ja, det du vil jeg lurt på.
2: Nei vel. Ellers så går det bra med deg.
1: Ja.
2: I fin vere.
1: Ja, det var så varmt.
2: Ja, det var godt nå.
0: Trivelig.
2: Så var du
1: er små... Det var bare nyss for at varmepumpen må på automat.
0: Ja.
2: Ja, det har vi forresten hatt hos oss. Men det jo I korgen, det er ikke på andre siden av fjellet.
1: Nei, det snart varmere, og alt likere I korgen.
2: Ja, det mye likere her. Ja, men nå skal vi høre...
1: Ja, det har jeg fått hørt I 45 år.
2: Ja, det har du sikkert fått hørt, for at hun var noe fra baklandet.
1: Ja.
2: Fruen.
1: Og det var verdens navle, forstår jeg.
2: Ja, ja, det var det sikkert. Men jeg synes noe der skal det være mer verdens navle.
1: Nei, det noe jeg sa avsiden.
2: Nei, nei, nei. Nå skal han Per få gi deg et spørsmål
0: her. Nå tror jeg vi skal forlate Hemnes kommune.
2: Ja.
0: Nå skal vi, jeg sa da at vi skal tenke oss at vi fer med hurtigruta, og så går oss I land på forskjellige plasser.
1: Ja, det noe greit.
0: Og den plassen vi går I land først nå, det ei travel fiskehavn, en av verdens største på eksport av klippfisk. Og på anløpsplassen så det ei katolsk kirke. Det veldig mange bygninger I den her, ved den her havna som bygd I jugendstil.
1: Jaha.
0: Og så...
1: Da holdt jeg på å svare feil først.
0: Ja, men så ble det bystatus på den her plassen I 1848, så det ærverdig by det her.
1: Ja, han brann opp også.
0: Ja, han brann opp I 1904.
1: Ja.
0: Hva tror du det vi havna på nå?
1: Nei, så vi Ålesund.
0: Ja, visst, du kommet til Ålesund, Håkon.
2: Har du før med Hurtigruta en annen gang?
1: Ja, det har jeg. Jeg har før fra Sandnessjøen til Rørvik, og så bytte og tatt den andre veien tilbake.
2: Ja, vel.
1: Og så har jeg rest til Tromsø, det alt.
2: Ja, men det kjempefint å fære med jo.
1: Ja, det flott. Jeg har... Mange ganger jeg skulle tatt opp til Kirkenes, og så kjørt sørover.
0: Mm-hmm.
2: Det har vi gjort en gang, det var kjempelurt.
1: Ja, jeg tror det.
2: Det var fint å kjøre også, vet du.
1: Det Vestlandet, det har jeg sett så mange
0: ganger. Ah, ja. Neida, vi startet på Nesna og for til Kirkenes med hurtigruta, og så kjører oss hjemme.
1: Ja.
0: Og så var det en par år etterpå, så startet oss på Nesna og for til Bergen, og så kjører oss hjemme.
1: Ja.
0: Så vi har tatt hele ruta.
1: Vestlandet, det har jeg altså kjørt opp og ned så mange ganger.
2: Oh, ja, vel, har du bott der nede noe?
1: Nei.
2: Neida.
1: Men jeg kjører flytting.
2: Åja, ja vel.
1: Flyttebil.
2: Ja vel, ja vel.
1: Og jeg forstår ikke hvorfor jeg skulle hente. Ja, noen anker jo på at de flytter Vestlandet mot hente, men... jeg har kjørt mange dager fra Nesna til Vestlandet.
0: Ja vel.
2: Ja vel. Så du kjent på veien, forstår jeg.
1: Ja, hva med det? Men nå har de noe ødelagt. Nå har de bygd så mye nye veier.
2: Ja, det ikke ødelagt. Ja. Det ble jo bare gjeft nå.
1: Ja,
0: det det.
2: Det er fort gjort å kjøre.
1: Det var så trivelig å kjøre ifra Granøy og sørover nå.
0: Ja. Ja, det er bare en smell nå, så er du på Majavatten.
1: Ja, altså. Jeg var i Brønnesund kjører en dag.
2: Jaha.
1: Jeg er så trollgodt til å komme gjennom Tolstentunnelen.
2: Jaha.
1: Ja, da var det nyss jeg måtte bremse på, for ikke kjøre på med deg i en batlys.
2: Ja, vel.
0: Neida, det går radig.
1: Ja.
0: Jeg har jo leset, jeg kan godt her, jeg har sagt det her en gang før i denne radioen, men jeg leser brev da de bøgde veien oppover Svenningdalen. Det var jo på 1800-tallet det der.
1: Ja,
0: det
1: var det.
0: Da var det en bekymret leser i avisa som skrev et brev, der han tøkte det var helt forferdelig at nå når det ble ny vei, så kom rasa folk gjennom dalen i opp til 30 kilometer i timen. Og de fikk ikke se en høre noen ting.
2: Kan tro at de levde i dag også, sitt hva de kjører.
1: Nå kjører de i 90.
0: Ja.
2: Minst. Har du flere spørsmål til Håkon?
0: Nei, har en.
2: Har du bare en?
0: Ja, vi går i land bare på en plass.
2: Ja, vel. Da må vi nå så hente han ferdig der nede.
0: Ja, han skal få lov å komme tilbake til våre breddegrader. Takk for innsatsen.
2: Ja, takk for at du ringte inn, Håkon.
1: Ja, ha det godt.
2: Ha det bra, du.
1: Hei. God sending.
2: Takk for det. Da skal jeg høre om det er noen som vet hva det vil si at du er handklåen.
0: Handklåen, ja.
2: Ja.
0: Og da tror jeg vi skal satt... Ja, hva var det vi skulle satt? Det holdes! Ja.

0: ja, det var ett pretty woman, men det var ikke noen pretty woman som ringte inn.
1: Nei.
0: Så jeg må bare kanskje forklare ikke det for noe.
1: Det ble helt stilt.
0: Jeg kan sikkert det, han Terje balanser noe inn i her, vet du, klebjen, at det kunne være pretty woman også. Nei, klebjen, det bruker jeg i hvert fall å si når skjørtet var litt ost, ikke like sitt på alle plassene. Det var ojamt, sidde på det. Og her står det i boka mi at det kan jo være, det kan jo være løsvevd tøy. Det klart, hvis det løsvevd, så blir det kanskje
1: litt ojamt
0: sidde på det.
1: Akkurat.
0: Det klebjen. Så nå begynner å bruke det nå, folk. Nå lærer dere det. Nå får dere kjøpe klær, så må dere si at det må ikke være noe sånn stoff, så det blir labje.
1: Jeg må innrømme at det der, det kommer ikke på at jeg har hørt.
0: Nei, jeg har ikke brukt det så mye, for jeg har ikke sånne klær til labje.
1: Det er det som er.
0: Men jeg får prøve å sende ut et annet år, og så skal vi se. Men, skal vi se hva vi skulle ta? Jeg satt jo så på et her i sted. Det her her. Lemster. Det vet dere noe til det, for dere. Lemster.
1: Og da tror jeg vi prøver på en vals.
0: Ja.
1: Tennessee Waltz med Patti Page.

0: Nei, de har vært ute av balanse.
1: Ja, de det. Ute av balanse. Man ulite forsiktig.
0: Ja.
1: Går og spjager det, ikke?
0: Ja, for å spjager det vel at du har litt dårlig balanse, ikke det?
1: Ja, du har noe det også, vet du. Du går og spjager. Så hvis du fær og går på plasser som ikke er fint å gang heller.
0: Åja.
1: Spjager det, ikke? Men jeg får prøve en telle, og hvis jeg ikke får telefonen inn da, så tror vi må nå bare ta kveld.
0: Kan gå til henne med... Ut og kosa seg folk i varmen.
1: Ja, vi er sett å kose oss inne i varmen.
0: Ja.
1: Men et standva, hva er det for noe? Et standva.
0: Det er det nok sikkert noen som vet.
1: Får tro det.
0: Da tror jeg vi skal høre på Nicole.
1: Ja.
0: Med en kjent, en bisschen Frieden.